Počúvate Fan Rádio. Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný piatok, krátko po šiestej, Fan Rádio vo vašich ušiach. A ideme najskôr na cesty, pozor na výjazde z Mníchove Lehoty smer Trenčín. Je tam odstavené auto, radary hlásite v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v smer na Razusovo nábrežie a radary aj v Bratislave na Vajnorskej smere von z mesta. Ja som policajtov stretol aj na Panonskej smere na Slnečnice. Klasické miesta, dávajte si pozor, ďalšie informácie môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Piatok 18. september, 6 hodín. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povoliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. oktobra, informoval minister Jozef Ráš.
2: Treba tu ešte dotiahnuť, ako ste mali možnosť vidieť, určité drobnosti ako čistenie drenáži a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
1: Úsek D1 Hubova Ivachnova odbremení Ružomberčanov od hustej premávky, smogu a hluku z tranzitnej dopravy. Súčasťou 15-kilometrového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Hokejista Pavel Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahrali juniorskú súťaž. Uplynulé 4 ročníky pôsobil 26-ročný útočník v Zamori, kde si pripísal aj 4 štarty v NHL za Anaheim a San Jose. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené, len spočiatku najmä na západe jasno až polooblačno. Ráno lokálne hmla, ojedinelá aj dážď s dennými teplotami od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.

0: Dominik, ja som zmeškal Andrejové, wehehej.
1: Andrejko, prosím ťa pekne.
2: Je piatoček, tak to urobím.
1: Wehehej! Dobré ráno všetkým z Fan Rádia.
3: A teraz jedna taká obľúbená veta, ktorú s Marcelom poznáme, že vy keby ste za jednu fotku mali euro, Andrej, ty keby si za jedno wehehej mali euro, no, už tu nepracuješ.
2: Do zvončeka mi môžeš hádzať.
3: Ja zvonček mám plený. Vieš čo, dáme na recepciu také, že Andrejov zvonček.

0: Mám dobrého kamaráta v Poprade, ktorý...
1: Ja som
0: piatok vedel, že... v noci, po polnoci, prichádza, kúpil taký, kde si v antikvariáte, ten zvonček aj s tou tyčou, vieš?
2: Normálne.
0: Ja mu povedal, že kto to je, aby sa Adam neurazil, ale chodí po mrzivosti a tam dávajú peniaze normálne.
1: To je super.
0: Super.
1: A funguje to aj keď obráš jablka, lebo je to to isté podľa mňa?
0: Je to veľmi podobné.
1: Len zamatové.
0: Bývajú sa, no a trošku potrebuješ také hranky si tam namontovať.
1: A vedia si, že keď to dáš dole z tej palice, dáš na hlavu, to je vlastne koruna.
0: Aha.
1: Dva v jednom.
0: Koruna 40 minimálne.
1: No, a ešte je tam...
0: Lebo inflácia.
1: Ešte je to otlačok po chodidla novorodičky. Máme to vymyslené. 6.03, piatoček. Wehehej.
0: Wehehej, dobré ráno. 18. september a dnes aj zarábaj ušami.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým, 6.10. 6.10 a najvyšší čas pre meninovú pesničku, piatok 18. septembra a tam...
0: A tam jednak jedno silné mytologické grécke meno Ariadna. Jednu osobu poznáme, čo sa tak volá. Srdečne pozdravujeme Ariadna do Košic. Šupa. Áno, a potom je tu Eugénia. Čo to bude za žáner? Sme zvedaví, nevieme sa dočkať. Eugenia.
1: Eugene. No, všetko najlepšie, dievčatá.
0: Ženia.
1: Tak počúvajme.

0: takže všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie. Naša AI sa už uchádza o miesta v hitparáde v pásme Gazy.
0: Áno, áno, tak producent je Tarkan. Ale je to, je to fajn.
1: Je to super.
0: Hovorili sme to už cez týždeň a budeme to rozprávať všade, že ak AI a hudba, tak meninová pesnička, nič iné.
1: Áno.
0: Že na toto má slúžiť, že zabaviť sa a pritom taková blbosť, ale nás môže potešiť meninová pesnička.
1: Keď máš pocit, že máš napríklad málo billboardov, môžeš naspievať volebnú.
0: Nebola som Migala. Ale Eugeniam sa venujme. Dievčatá, všetko najlepšie. Opäť viete, že túto pesničku meninovú Andrej dal uložiť ako na web. Keď je mužské meno, to vešiame.
1: To vešiame.
0: Ale keď je ženské meno, tak to uložíme ako meninovú pesničku. Takže všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie a dobré ráno. 6 hodín, 12 a pol minúty.
2: Iba vo Fan Rádiu. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Dominik po predčasných Vianociach zomrel. Jednu tragédiu už rodina zažila. Slovácia pohyb, tréner krúti hlavou. Stanislav žije na Madagaskare. Čo prezradil o ostrove? Denník plus jeden deň dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
6: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
7: Nové kolekcie a štýl, ktorý inšpiruje.
8: To sú bratislavské módne dni 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
7: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
9: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
10: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 6.
1: Dobré ráno.
0: Viete, čo je FOMO?
1: Fear of missing out.
0: Áno, že niečo zmeškáte, že máte strach z toho, že niečo zmeškáte. Dnes sme teda počuli, že poslucháč, že zmeškal Andrejové VH, hej, tak to musel opakovať. Aha. Tak je to napokyn. Ale ani sme netušili, nevedeli, ale Karol počúval aj popoludne.
1: Áno.
0: Mu za to platia, takže musí. Ale našiel toto u Andrejky.
2: Hodinu dozadu som spomínala, že nás dnes čaká wellness minútka. Ozvala sa vtedy Silvia.
3: Áno, wellness minútka.
2: No a potom sa udiala wellness minútka s hercom Matúšom Kvietikom.
4: Wellness minútka s Matúšom Kvietikom. Na chvíľu sa zastav. Uvoľni ramena, skús na pár sekúnd nemyslieť na nič.
2: A hneď ako sme s Matúšom zrelaxovali vo Fanrádiu, nám prišla hlasovka od Silvie opäť raz.
3: Ježiš Maria, ja som ho zmeškala. Ježiš, mohla som toto spraviť, sakra.
2: Ja počujem to zúfalstvo.
1: Nie len to, ja si ju vizualizujem, to je manželka majstra N.
0: No.
1: A kamoška samozrejme s Patvarošovou.
0: Sedia na lavičke aj preto. Pane Láko. A toto je, že úžasný príbeh, ale to, že sa nahlásite, že sa tešíte a nahlásite, že ste to zmeškali.
1: No, že, ale že to je životný príbeh.
0: No je, ale ja si myslím, že toto je príklad, na ktorom vysvetľujú anglickú gramatiku. Predminulý priebeh.
1: Keby som bol býval, mohol.
0: No, takže tak, a čo sa dialo ďalej, tak neviem, že či Andrejka to zopakovala.
1: No ale skúste vy, skúste zaloviť, a možno ani nemusíte loviť, ale okamžite sa otvorila skrinka, tak jemne na hrane Pandory, že teda... Tak strašne som sa tešil na niečo, čo potom som...
0: A je úplne jedno, že či to je, že ste sa zobudili 47 minút po Silvestri.
1: Áno, napríklad. Áno, ale ste si nastavili budík, aby ste videli svoj obľúbený klub NHL. A zobudili ste sa, že ani do roboty, nie?
0: No. Alebo možno také veci, že ste čakali a zrazu...
1: Niečo, alebo
0: len do chladičky počosi a už sa to nedalo pretočiť.
1: Kvôli niečomu inému.
0: No. Alebo možno ešte existuje strach z toho, že niečo zmeškáte.
1: No, takzvané FOMO. Fear of missing out.
0: Tak podľa Silvie, dobre, poďte do toho. Ideálne, aby ste vyrozprávali príbeh, pretože keď to napíšete, bude to dlhšie.
1: Presne tak, poďte do hlasovečky.
0: Mne sa nechce.
1: Tak, veľmi ste sa na to tešili a potom...
0: Až tak.
1: 6.25, tu sú naše kontakty.
5: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrády.

0: Čaves.
1: Vy si uvedomujete, že tu je Miroslav, vy si uvedomujete, že vlastne každý rok sa všetci tešíme na leto, ale tak rýchlo ušlo, že ja neviem, ako je to možno. Zase som to robil, zase treba robiť. Každý rok je to to isté, ma to bez tam baviť. Ale viem, že už o nejakých 30-40 rokov a je to vybavené. Pozdravujem, čaute, krásne ráno, krásny piatoček.
2: Áno.
0: A možno za 27 rokov spadne meteorit na pokoj.
3: Asteroid. Víš, že Miro sa tak teší na leto, že 30-40 rokov bude stále to isté, že nemohol by dovtedy postaviť diaľnicu.
0: Presne. Nudíš sa Miro, to leto. Hej. Ja, to je si, ale ja inak si jediný na Slovensku, kto si nevšimol, že bolo leto. To normálne vysychali ľudia na kosť, ťa vykapali na Liptove.
3: No, toľko je odstavených tiav po ceste.
0: Ja som videl,
3: vyschnutých.
0: Nenatankované.
3: No. Yes. No, ale Miro, ďakujeme veľmi pekne, ale áno, chápeme, rozumieme.
0: Camel.
3: Na 90% zmeškaných vecí sa deje tak, že si musíš odskočiť.
0: A keď sa vrátiš, tak je to tam. No. Je to tam,
3: napríklad
0: no.
3: Teraz má Andrej správy. Je tu tá šanca.
0: 6.30, 6.30, toto je piatkové fanko.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný piatok o 6.30. Aktuálne radary v Bratislave merajú na nábreží smer na Rázusovo nábrežie, tiež na Vajnorskej v smere von z mesta. Ďalších policajtov alebo nehody obmedzenia prekážky stojíte v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
5: Nový úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. októbra, informuje Ministerstvo dopravy a národná od 5. októbra, informuje Ministerstvo dopravy a národná diaľničná spoločnosť. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povodliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. A ešte šport. Stanislav Macek sa stal novým trénerom slovenského futbalového klubu MFK Skalica. Vo funkcii nahradil Romana Hudeca, s ktorým Skaličania v útorok po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu.
4: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
5: Dnes bude prevažne oblačno a zamračené, len z počiatku najmä na západe jasno až polooblačno, ráno môže byť mla a ojedinele aj dážď. Denné teploty od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
4: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.

0: Dobré ráno, Fan Rádia 6.39.
1: Dobré ráno, zvuk týždňa pred nami. Poďme si ho pustiť. Veľmi zaujímavý taký, takzvaný dupáček.
0: No, teraz sú dve možnosti. Buď sa budeš vypytovať a bude to dlhšie, alebo
1: nie,
0: Andrej
1: nie, nie,
0: to zhrnie.
1: Ja sa budem vypytovať.
0: Potom...
1: Ja sa chcem, ja sa rád vypytujem.
0: Čo chcem.
1: A čo inak? Sme napríklad na festivale v Kolumbii.
0: V Kolumbii.
1: Áno. A je tam koník.
2: Je tam koník, ale on nie je živý.
1: Je to živý koník.
2: Živý koník je.
1: A má takú špeciálnu chôdzu.
0: Alebo cval.
1: Áno.
0: Alebo chod.
1: Hovorí sa tomu aj mimochod.
2: Mimochod, áno.
1: Mimochod. Je to štvortaktové, ak sa nemýlim. Robia to len výnimočné, vyšľachtené kone.
0: Áno.
1: Aj také sme sa
2: dočítali. Je to takzvaná španielská konská škola.
1: Áno.
0: Andalúzka.
1: Andalúzka. A tak trocha hľadáme názov tohto chodu.
0: Že ako to je, že existuje leva, v Brazílii leva, čosi nie. Také. A je to,
3: mimochod.
0: A je to, je to ten
2: ale
0: názov.
2: Ale mimochod, hej. To je...
0: Mimochod je akože proces toho celého. A trocha sme sa dostali do toho, že treba to pomenovať nejako. Nemajú to zapísané ako dedičstvo UNESCO.
1: Uh-huh,
0: Brazília také, čo si má, volá to po svojom, ale toto je... trocha to pripomína...
1: Slovenské slovo. Tak trocha to
0: tak trocha to pripomína slovenské slovo. A čo je dôležité...
1: Áno, tak sa to volá?
0: Že
1: ten cítil cval... si, že to bolo kapslokom?
2: Áno, áno, áno. Víte, kapslokom si hovorili, to je neveriteľné.
0: Tento cval?
2: Nikdy som neveril, že niekto vyhovorí kapslokom.
0: Vyzerá trocha, že je smiešný a neučilový, ako keď ti koník akože cvála na fešáka.
1: Viem, je to presne tá andalúzska škola a tie kroky povinné, ktoré sa učia tie konie vlastne zvládať v tej drezúre.
0: Áno, a druhá...
1: Drezúre.
0: Ale že vraj toto je forma cvalu toho mimochodu, kde ten jazdec v tom sedle až tak netrpí, práve preto, že to je také to...
1: Také to... Viem, ja presne vidím, a on to je bokom trošku.
0: Toto nie celkom.
1: Je to dopredu?
0: Nie je to...
1: Nie je to taký ten bok...
0: Nie je to kôň a ačkový, že má inak spodok a inak vrch. Čiže...
1: A je tam veľmi dôležitá tá podložka.
0: Áno, áno.
1: Aby to vydalo tento zvuk.
0: Zvuk.
1: A mám čo, jogovú si nosí? Arimatku.
0: Áno, jogovú si nosí, keď majú sa len disko.
1: Aká matka, taká karimatka.
0: Áno, áno. Takže trocha sme pomohli, asi tak od stredy.
1: Aha, že od stredy.
0: Ale včera som mal prístup k WhatsAppu.
1: Hm?
0: A tak som...
1: Zadal si mu tieto parametre?
0: A, nie, komunikoval som s ľuďmi. Ak mi javili, že kôň, Kolumbia... A čo tam ešte bolo? Trocha?
1: Trocha.
0: A posielali ľudia, že brazilský step koní.
1: Možno mali trocha tiež.
0: Keby ste použili tieto tri slova do Google, že dáte Kolumbia, kôň, trocha a začnete tým posledným slovom, tak myslím si, že ste veľmi blízko.
1: V cajku, no. Cenou je poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk. Trocha sa poznašte.
0: A ešte máš niečo, či už len holé babi
1: pukáš? To je všetko, už poznám no. Babi. Dobre. Počúvaj, on je tak skúsený v tomto, už pozerá oblečené. To už je, no. Vieš, to je vyšší level, tak každý gádu každý pozrie holé babi.
2: A čím viac oblečené, tým lepšie?
1: Áno, to máš teraz. Už je tam, už je v kožuškoch.
0: Letná perúka. OK, trocha sme odbočili.
1: Trocha, áno.
0: Ale o dve hodiny sa trocha porozprávame a vy vyhráte cenu, ktorú Marcel spomínal.
1: Dobré ráno.
0: Dobre.
1: Držte sa. 6 hodín 43 minút.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu. Tam by ste mali byť.
5: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno je tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
6: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Nisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dunčo, poď sem.
2: You go.
3: No, you go.
2: He doesn't speak English anyway.
3: Excuse me, how can we get back to the village?
1: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
3: Sorry, I don't...
1: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
0: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa. Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom Billa Bonus aplikácii.
5: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter.
9: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
10: Volkswagen. Shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme spán rány. A...
1: Dobré ráno. Dobré ráno, Peter a Dua Lipovci.
0: Už o chvíľočku toto bola Lady Gaga a medzi tým Zdeno z Popradu.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: A výberovka Zdena z Popradu vždy poteší, povedzme si to rovno.
1: Jednoznačne, tak poďme pekne rovno na to. Začneme doma. Doma, doma, doma, zľakla sa ho ona. Doma, doma, doma, zľakáš
0: ho ona. Doma, doma, doma, zľakáš ho ona. Ešte šťastie, že nic neopakuj dvakrát. Rozumiel si? Škola, škola volá, je ďalší Zdeno.
1: Zdeno tzv. So Zvenou, alebo Zdeno Koktavy. No Alena, no Alena. No Alena,
0: no Alena. Stále to platí a potom ideme do momentu kontemplatívneho východňarstva.
1: Furt me napadá.
0: Gajaka Somarina by tam malo byť, ale možno to tam je. Na budúce posielajte celé vety, nielen časť.
1: Ďakujeme.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: ráno z Fan Rádia, je 6.58. Nezmeškajte Andrejové Wehehej, piatku. Aha. To bude o chvíľočku. A čo ste zmeškali?
1: Pýtame sa. Maťo sa nám ozval.
2: Dobré ránko, chlapci. Tak ja som sa tak veľmi tešil na prvý sex, ktorý bol dohodnutý. A ona zmeškala autobus. Všetko bolo pripravené. A bohužiaľ, keby prišla ďalším, už by sme to nestihli, lebo izba bola obsadená. Čaute.
1: To je náročný moment, no. Čo si potom robil?
3: Ale cítiť bolo z toho hlasu, že ho to trápi stále.
0: Áno, Maťko, hej.
1: A neostále, no.
0: No predal izbu.
3: Tak raz to príde, no.
1: Raz to bude.
0: Jaké silné reči, ne?
1: Nie, ja presne, áno. Na to sme tu manažeri.
0: Hej.
1: Robiť si srandu z
0: ľudí. Maťo, ďakujeme, že si sa ozval.
1: Maťo, perfektný príbeh, super, ďakujeme.
0: A teraz to ostatné krady. Myslím, že v jednom riešia, čo budete variť z tekvice. A pozývajú na festival tekvice. A v ďalšom rádu...
1: To je super.
0: 7 hodín. Andrejové Wehehej, o chvíľočku.
1: Čo prvé vyrezávate?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Wehehej, dobré ráno, pekný piatok. Krátko po 7. ideme na cesty. Pozor na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina z Lamača. Je tam odstavený kamión s defektom a tvorí sa aj zdržanie. Cestári sú na D1 pred Bratislavou z Osenca. Faktuálne frézujú cestu, tak buďte opatrní. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Dolnozemskej smere von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
3: Piatok, 18. september, 7 hodín. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povoliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overiť vek používateľov. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. oktobra, informoval minister Jozef Ráš.
5: Treba tu ešte dotiahnuť, ako ste mali možnosť vidieť, určité drobnosti ako čistenie drenáži a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
3: Úsek D1 Hubová Ivachnova odbremení Ružomberčanov od hustej premávky, smogu a hluku z tranzitnej dopravy. Súčasťou 15-kilometrového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 km. V Michalovciach sa včera konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smere na Košice. Pokračuje predseda združenia Jan Krekeš.
6: Diaľnica je potrebná a hlavne by som apeloval na Zemplínčanov, ktorí žijú v Bratislave. Máme tam veľa zastupcov, v parlamente napríklad, ktorí by mohli jasne si myslím tejto veci urobiť. Podstatne ako robia teraz. Je to tak, že tam sa stáva, kde ľudia protestujú. Tak nemalo by to byť tak, hej, malo by sa stávať tam, kde je to naozaj reálne potrebné a bohužiaľ nie je to tak.
3: Ministerstvo dopravy v stredu uviedlo, že príprava pokračovania diaľnice k hranici s Ukrajinou pokračuje bez zdržania a projekt patrí medzi jeho priority. Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Hokejista Pavel Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahrali juniorskú súťaž. Uplynula 4 ročníky, pôsobil 26-ročný útočník v Zámorí, a to za Anaheima San Jose. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené, len z počiatku najmä na západe jasno až polooblačno, ráno môže byť mla, cez deň ojedinele dážď. Denné teploty od 18 stupňov na krajnom severe do maximálne 26 na juhu.
7: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
8: Jak som ja mohol zmeškať Formulu 1 v Monze?
1: Nie!
0: Akože čo?
1: To je len... Karol nás chce len namlsať. Dozvieme sa viac.
0: Aha.
1: Dozvieme sa viac.
0: To bol Raikkonen, alebo...
1: Kými učil sa po slovensky.
0: Som rád, že ma keď zdej prídom. Som...
1: Pamätáme si, strávil tu viac času, ako chcel. Tak veľmi som páčil, hlavne stráva.
0: Myslíš tu dávku. 3 minúty posledné. Andrew Dow, hej,

0: znamená, že ten piatok vyzerá dobre.
1: A hádam ho máme v krvi.
0: Áno, a nás teraz čaká hodina, ktorej Marcel asi 90 krát povie, že som hladný. Ale aj to vieme riešiť.
1: A toto to som nenadol, vidíš, to ďakujem, som hladný.
0: Ale máme tučnú meninovú pesničku.
1: Tak super, už o chvíľu.
0: Dobré ráno.
1: Ešte predtým bebe Rekša.
0: Bebe Rekša.

0: chcel.
1: Hello, ahoj.
2: Dobré ráno. Ani nezdržiaval. Dobré ráno. Hneď poďme na meninovú pesničku.
1: Dnes Eugénia ako meno číslo 1 v kalendári, ako číslo 2 Ariadna. Pozdraví do Košic.
2: Tak, pozdravujeme. Všetko najlepšie želáme. Uložili sme na web fanrádia. Môžete to poslať ako audiopohľadnicu meninovú. Všetko platí aj to, že všetko najlepšie Eugénia dnes od nás fanrádia.

0: Dobré ráno všetkým Eugeniam, lebo dnes budete mať dievčatá dobré ráno. Máte meniny, užite si to, krásny deň želáme.
1: Fan Rádio blahoželá, počuli ste Obíma a Boskáva, posiela aj pesničku.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
9: Wow.
8: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
10: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
11: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
12: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
13: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
14: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
15: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
16: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
15: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Čo ste zmeškali? Dobré ráno, Fan Rádia. 7.18. Tento vstup.
1: Mali sme taký príjemný úvodný výkop k tejto téme o poslucháčke, ktorá sa strašne na niečo tešila a potom vlastne v konečnom dôsledku to zmeškala.
0: A už určite to poznáte. Napríklad taká Náďa a Lukáš určite. Tak začneme Náďou.
2: Ahojte, skúška, nejde mi nahrať. Tu je Naďa. Ja mám príbeh, ktorý sa stal vďaka mne. Mala som lístky do divadla a kamoškám hovorím, že nemôžem ísť. Toto je v stredu o 2 týždne. Chcete ísť? A oni, ježiš, áno, toto sme chceli vidieť. Ideme. Tak pipinky v stredu sa obliekli, namaľovali. Jedna stojí pri dverách, druhá si čižmičky obúva. A tá, čo stojí pri dverách, vytiahne lístky a hovorí, počuj, ktorého je dneska, lebo divadlo včera bolo.
1: Áno, áno. Toto je tzv. El Clásico v tejto téme.
0: Je, ale
1: veľmi pekne, Naďa, výborné.
0: A ja akože veľmi oceňujem, že sa bavíme o lístkoch do divadla. Ja chápem, že sme škali, pokladnica o nič neprišla,
3: áno.
0: Ale že sa bavíme o lístkoch do divadla. To je super. To je
1: skvelé. Lukáš, hovor.
4: V lete som tak zamieškal vystúpenie Štefana Šteca vo Vranove. Zopár dní som sa tešil na jeho vystúpenie, nakoľko jeho hudba mi je taká blízka, mám ju rád. Bohužiaľ, prišiel som presne vtedy, keď už ďakoval publikum, že aké bolo úžasné. A som si pomyslel, ja som bol asi najlepší divák. Vznikla aj taká hláška, že všetci prišli na Štefana Šteca, len ja som prišiel na koniec. Takže to ma trošku zamrzelo, že som nestihol. Čaute.
1: Oj, žár meni bude.
0: To je super, nie? Že prichádzaš na koncert a hneď ti všetci tlieskajú.
1: To bolo nenormálne.
0: Čo ste zmeškali, čo? Dajte
1: vedieť.
0: A tak vedieť.
1: Ste sa veľmi tešili.
0: No.
1: Tak ste sa báli a tak zle to dopadlo. Dajte vedieť. Pridáme aj naše kontakty, aby sa nezabudlo, kam nám posielať najlepšie hlasovky, ako to urobili Naďa a Lukáš.
0: 0903 943 003. Ak si sa báli, že zmeškáte Teddyho Swimsa, Mr. Novidol, tak nezmeškáte.
1: Ešte presný čas, 7 hodín 20 minút.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: 7.29, človeče už.
0: No, prechádzame si takým laboratórnym testom. Marcel, tak ako Labuda hovoril, som vajce, tak už 27 minút hovorí, som hladný. A meriame, že koľko trvá, kým sa chytí káva, kým sa chytí Karol, kým sa chytí Andrej. Mňa máš hneď.
1: Ja, áno, tak tebe ani nemusím nahoniť, ty už máš zjedené. Ty už si sám sa zasekneš.
0: No, tak vieš, ak je všetky tie športy air, neviem čo, air horsing, air skating, tak ja mám air jedenie.
1: 2-0. Takzvaný air eating.
0: Takže dobré ráno, z Fan Rádia 7.29. Budeme ďalej sledovať tento laboratórny pokus. Komu prasknú nervy ako prvému, už lebo ten musí platiť.
1: Ok, ale ja ťažnica, keď ti tak prasknem.
0: V pohode.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný piatok o pol 8. Na väčšine územia na mnohých miestach Slovenska aktuálne hlásite hustú hmlu, tak nezabúdajte na správne svietenie, nech vás je vidieť. Kolóna na D2 v Bratislave pred tunelom City na zostupaví, kde si počkáte asi 1/4 hodinu. Cestári sú na D1 pred Bratislavou z Osenca, aktuálne frezujú cestu a zdržíte sa asi 20 minút. Okrem toho radar v Bratislave merajú v Petržalke na Dolnozemskej smere von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
3: Nový úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. oktobra, informuje Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povoliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. Hokejista Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahrali juniorskú súťaž.
4: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, len z počiatku, najmä na západe jasno až polooblačno. Ráno môže byť mlá, aj sa tvorí. Cez deň uvedine ledášť. Denné teploty od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
4: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Pekné ráno želáme, Svan Rádia 738, piatkové, nezabúdajme,
1: piatkové. Piatkové, to je veľmi dôležité a dnes ráno aj s takou zaujímavou témou. Čo ste zmeškali? Tak strašne ste sa na niečo tešili.
0: Máme jednu super hlasovku od Mira.
1: Miro!
2: Ahojte chalani, tu je Miro. Moja dcera 12-ročná je obrovská fanúšička Olivie Rodrigo. Už takmer rok mi hovorí, že bude koncertné turné v roku 27, tak ona strašne chce ísť na koncert. Koncerty sa konajú po celej Európe, tak vybrala si Miláno. A teda hovorím, že predaj začína, už neviem presne ktorý deň, o polnoci, o 12. Tak budete sledovať tú stránku a potom ma zobudí a kúpime tie lístky. Budí ma 12.01. Tatino, všetky lístky sa za minútu predali. Už sa nedá kúpiť. Ja hovorím, to není možné, veď chápem, že sa na takéto koncerty rýchlo vypredajú lístky, ale za minútu. Tak smutná išla spať a mne to nedalo, som sa pozrel a ona si pomýlila PM AM, čiže to bolo o 12 na obed, takže vlastne prišla 12 hodín po termíne a samozrejme všetky lístky boli predané. Chudia doteraz o tom nevie, aj presvedčam, že áno, za minútu sa vypredali všetky lístky, lebo asi by umrela od smolu, od nešťastia, že proste to takto premeškala. Takže aktuálne zháňam lístky, keby niekto vedel o niečom, dajte mi vedieť. Čaute, pekný deň.
0: Miro.
1: Mirko, lístky na Olivia Rodrigo. Príjmi objatie od Fan Rádia. Ňuňu.
0: No, je to také. Druhá vec je, že oni sa dajú zohnať, len jeden bude 6-krát drahší.
1: Áno, áno.
0: Tí, čo boli na Coldplay, vedia.
1: Ale junior má výborný prevlek za Adélu, keby si chcel. Ale nie za spevačku, za tú rastlinu. Bere tlačenku.
0: Miro, sme s tebou. Sme s tebou.
1: Mirko, absolútne sme s tebou. Na čo ste sa tak strašne tešili a napokon...
0: Existuje taká vec, že keď správne zadáš prompt, tak AI-ko ti povie, že hej, teraz, poď. A viete, upozorujte aj skôr. Skús, lebo sme na tom, na tej istej lodi.
1: Absolútne, aj na tej istej emočnej vlne. A možno nám zavolá niekto, komu sme volali počas Zarábaj ušami a nedvihol. Dnes by sa to mohlo stať opäť, len aby ste vedeli, za 60 000.
0: 60 000 eur. No. Nezabúdajte, stále je čas, podporujeme to aj šťastnými hodinkami.
1: Má bieda. 7 hodín, 41 minút. Dobré ráno.
0: Idú najrychlejšie.

0: hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón, je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
8: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako slovenská zlatá mládež oslavuje na jachtách a v tryskáčoch, prečo typos utajil vyše miliónovú zmluvu so Slavkovským, aj prečo virálne video ministra dopravy s Milenkou nie je to, čo sa zdá. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
10: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
13: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
14: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
13: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
14: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.

0: Super novinka toto.
1: Počkaj, rok.
0: Vieš čo, 2001, 25 rokov, ja to vidím. Ale toto, možno sa nezabúda, ale je to pesnička, ktorá je že akože veľký milník.
2: Je to silná záležitosť. Aj ja si ten, zavriem oči, vidím ten klip.
0: Je to tam, tak to nejako začalo celé. No dobre, Mojo a Lady kedykoľvek, ja som veľmi rád, že som ho nezmeškal.
1: Poďme na fanúšika, v prípade, že ste ešte nepočuli, môžete dohnať cez víkend aj náš športový podcast a jeho novú epizódu.
0: Fanúšik. Presne tak sa volá. Fanošik sa volá a v najnovšej epizóde aj toto...
3: Tichá rybakina vyhrala aj jednotka svetová, no.
0: No, ale tak ona podľa mňa, akože, vie, čo je Bratislava.
2: Prečo?
4: No, ona tu má nejaký prechodný pobydol.
0: No ja,
4: že?
0: Čo?
4: Áno.
0: Čo ona tu aj trénuje?
4: Ona tu aj trénuje, Rybakinová.
2: No, druhý, počuješ? No.
0: Že máš šancu na bicykli pri Lozorne.
2: S bidonom ísť za Rybakinovou.
0: Pretože existuje človek, ktorý vyhral US Open a vie, čo je kofola a horálka.
2: To je šialené. No. To teda je. Inak Xo tu bol včera, hovoríš?
0: Zo skupiny Hex.
2: Áno.
0: A hovoril, že ju stretol na Leškovej a stop pro išla do vlny.
2: S raketom.
0: S raketou. No, potrebala výplet, potrebala kamienok do vlny.
2: Ja som myslel, že zem vzduch.
0: Tak si dajte fanúšika, všetky podcastové aj apky, aj YouTube. A samozrejme, že aj Truhlík dostal svoj, akože, svoje vyžrať.
1: Teraz už je 7 hodín 50 minút, o 10 minút bude 8, počúvate. Fanko.
5: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.

0: Mne sa páči táto globalizácia. Dobré ráno, Fan Rádia 757, že máš pesničku, ktorá sa volá Michiko. Aha. Ale vlastne, keď to povieš rýchle, to je japonské, a nie španielsko. Michiko.
1: Michiko, arigato.
0: Arigato, Michiko a tak ďalej.
1: 7.58, čas na ďalšie spravodajstvo. Ako to vyzerá na cestách? Či je piatok piatkový?
0: A či je víkend víkendový s počasím, Andrejko? Budeš mať šlapôčky?
2: No, ja budem mať šlapôčky úplne, teda určite.
1: Ale tak, či budeš mať modré prsty, alebo pohoda?
2: Pôjdeš von, alebo ako?
1: Dám si ponožky,
2: ale víkend by mal byť pekný, takže tak, no. Hej.
0: Som rád, že si konkrétny.
1: Ale tak ponožky normálne, alebo vlnené?
2: Vlnené, také príjemné. To obopnú.
1: Parašutistické, paráda. Takzvané popo.

0: Stavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Návrh je zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povoliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov. Nový úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou bude motoristom k dispozícii od 5. oktobra, informoval minister Jozef Ráš.
1: Treba tu ešte dotiahnuť, ako ste mali možnosť vidieť, určité drobnosti ako čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
0: Súčasťou 15-kilometrového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebra s dĺžkou 3,6 kilometra. Predstavitelia opozičného PSK upozornili, že nových bytov je na Slovensku stále menej a sú stále nedostupnejšie. Pre mladých ľudí je tak prakticky nemožné získať vlastné bývanie. Pokračuje predseda hnutia Michal Šimečka.
2: Minulý týždeň predstavila Európska komisia nový návrh zákona o dostupnom bývaní. Navrhuje presne to, čo sme navrhli my na jar, to znamená zrýchliť povoľovacie procesy, uvoľniť tú ponuku, rozvíjať cenovo dostupné nájomné bývanie, využívať tie zanedbané pozemky, na ktorých by sa mohlo stavať. Celý ten koncept, na ktorom to máme postavený aj my, to znamená vyhlásenie bytovej núdze a akceleračné zóny.
0: Dodal, že členské štáty Európskej únie budú môcť v najbližších rokoch využiť na bývanie aj európske peniaze v objeme 4,7 miliardy eur. Francúzsky cyklista Paul Manier triumfoval aj v druhej etape jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. Zvíťazil na 187 km dlhej trate z Levoče do Liptovského Mikuláša pred Talianom Caprom. Upevnil si tak pozíciu celkového lídra. Najlepší zo Slovákov Tomáš Panáček skončil na 25. mieste. Dnes bude prevažne oblačno a zamračené, len z počiatku najmä na západe jasno až polooblačno. Ráno sa môže tvoriť hmla, k tomu ojedinele dážď a denné teploty od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
3: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
4: Čaute chaloši, no konečne.
5: Čo konečne? Čo, ale kde si bol doteraz?
6: Ale počkaj, on nevyčíta, on sa chváli, že jemu sa niečo podarilo.
5: Je, okej.
6: Super, veď.
5: Dobre, ja som nemal som ešte raňajky, som odporný.
6: Ty, ale aj s tými raňajkami, keď sú, na nič nemení. Práve naopak.
5: Rybináčik a žihľavou polievku, čo sa čuduješ?
6: Pekné ráno, želáme 2 minúty po 8. Zdeno z Popradu a káva, vlastne má medzi tým zvuk týždňa.
5: Už o chvíľku Monika poslala parádny tip.
7: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Fan Rádia, 9 minút po 8. Zdeno z Popradu. Tip nám poslala Monika a píše, dúfam, že toto mi nikto nevyfúkol.
1: Koračuj, loko.
0: Pestička. Sebastian Yatra, Guana a Chica Ideal.
1: No, konečne téma.
0: Veľmi zvláštna, lebo 2.35, dôležité to správne uchopiť.
1: Presne, no, to no, je doslova.
0: Áno. 2.35 a tam Sveté ňadra. Dobre, ale však ako nemusíme sa na to pozerať cez zase Freud.
1: Ale môžeme sa na to pozerať.
0: Môžeme, ale môže to byť aj dojčiaca matka, je to v poriadku.
1: Dúfam, že vás to pobaví rovnako, ako mňa, píše Monika. Monika, pobavilo.
0: 2.35, Svaté ňadra.
1: Ja si myslím, že tak akože zabudnutá civilizácia nejako. Vieš, že ten Francesco Pissarro,
0: áno,
1: že tam vzal nejakého Mateja Bela z Očovej.
0: A ten napísal, čo ste by našli? Svaté ňadra.
1: Svatá prostoto.
0: To tiež našli. Svatú prostatu našli až v kostnici.
1: Monika, kedykoľvek takéto tipy a platí to aj pre vás ostatných. Svaté ňadra kedykoľvek.
0: 8 hodín, 11 minút, ďakujeme. Svaté
2: ňadra. A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontery.
5: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sport Mall Bratislava.
8: Chladnička beží.
9: Wi-Fi funguje.
8: Mobil sa nabíja.
9: A elektromer sa teší.
8: To teda áno.
10: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
11: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
12: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
13: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Dobré 8.20. ráno. Čo ste zmeškali, čo?
1: Pýtame sa.
0: No, a máme tu Danku, ktorá je na pokračovanie.
2: Ja mám jednu super kamošku z detstva, ktorá už vyše 30 rokov žije v Miami a miluje lučnicu. Takže raz, keď som vedela, že má konečne prísť, tak som si pripravila pre ňu prekvapenie, že keď príde do Nitry, tak pôjdeme do Piešťan na lučnicu. Keď sme tam prišli, tak sme otvorili tú halu a zažili sme posledný potlesk a poslednú kláňačku. Namiesto o 19. sme prišli o 9. večer.
0: Yes. Ale takto, Dankin príbeh pokračuje.
2: No, ale nakoniec to všetko super dopadlo, lebo sme sa dostali do zákulisia a vlastne sme sa spoznali s členmi lučnice a mali sme ešte príjemný večer a potom nás pozvali ďalší deň, aby sme si to prišli užiť a teda zážitok sa konal.
0: Yes.
1: Čo členmi, ale členkami.
0: Tak to bola Danka s kamoškou.
1: Veď áno, Jozefa si dáme takisto, ten je skvelý.
3: Ahojte, ahojte. No tak pred pár rokmi v bývalej práci došiel za mnou kolega. Hovorí, že vedúci, poď, ideme na nejaký motivačný seminár. Hovorím, tak dobre, šéf, hovorím, prečo nie? Zobrali sme si voľno, vyoblikali sa, došli do daného hotela. A babi na recepcii pozerajú, že čo vy? Hovorím, že došli sme na ten motivačný seminár. A oni, že aký? Pozerajú do počítača. Á, áno, bol tu taký, ale to bolo pred rokom.
1: Pred rokom je dosť.
0: Pred rokom je veľmi dobré. To je veľmi dobré. Meškáte len rok.
1: To je...
0: To sa volá Jozef premotivovaný.
1: Rok je tak akurát.
0: No ale to je signál pre organizátora, že každým rokom to musí robiť. Čo keď tam príde, Jozef s kamarátom z bývalej roboty?
1: Kto vie, či to nie je bývalá robota práve kvôli tomu. Takže, tak ako prezrieš sa tomu hovorí.
0: Áno, či je to tvoj pracovný postup. Počujte, je 8.22.
1: Áno, a vy ak chcete, pridajte sa. Je to pekná téma, tak veľmi ste sa na to tešili. A tak toto dopadlo.
4: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

0: Dobré ráno, Fan Rádia 8.
1: Dobré ráno.
0: 29. Andrej ide a má oné životopisy.
1: Telegram, telegram minesiem.
0: Ale gram minesiem. Tu oné
2: životopis.
0: Životopis.
1: Tak poď, ale pekne najskôr cesty, dobre?
0: Dobre.
3: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, pár sekúnd pred pol deviatou kolóny hlásite v Bratislave pred tunelom Sitina na D2 v smere zostupavy. Aktuálne si počkáte asi 20 minút a spomalené je to aj v Bratislave most DSMP smere do mesta asi 10 minút. Cestári sú na D1 pred Bratislavou z Osenca, frézujú cestu, zdržíte sa asi 4 hodinu. Radar D1 pri Martine, smer Žilina. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
4: Krátke správy Fanrádia.
0: Nový úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou bude k dispozícii od 5. oktobra, informuje Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť. Prezident Pellegrini opätovne listom pozval pápeža Leva 14. na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava má podľa portálu iDnes.cz záujem o vstup do českej extraligy. Rokovania klubu s predstaviteľmi najvyššej českej súťaže sú údajne veľmi aktuálne a seriózne.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Dnes je zem prevažne oblačno a zamračené, len z počiatku, najmä na západe, bude ešte jasno alebo polooblačno. Ráno sa môže tvoriť hmla a k tomu ojedinele dážď. Denné teploty od 18 stupňov na krajnom severe do maximálne 26 na juhu.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.

0: Dobré ráno, želá Fan Rádio. Dobré ráno opäť a naposledy tento týždeň zo zvuku týždňa.
1: Tak to nejako znel. A toto už podľa mňa, podľa toho, podľa dýchu poznám, že je to Iveta. Ivetka, ahoj.
0: Tračí dých Ivety.
2: Ahoj.
1: Odkiaľ
2: ahoj,
1: si?
2: Ahoj, tých chalani, pozdravujem. Prešova.
0: Do Prešova. Možno, ale samozrejme. Pošleme pravdepodobne cenu, ale potrebujeme od teba odpoveď na to, čo je tento zvuk.
2: No ja si myslím, teda po hlbokej analýze všetkých možných dostupných zdrojov tak a potom, čo sa mi teda zapáčili tie koníky, veď prečo nie?
0: Áno, veď si Prešovčanka?
2: Trocha, áno.
0: Trocha, áno.
2: Trocha so všetkými veľkými písmenkami.
1: A vyboldované, veľmi dobre. Máme také podozrenie, že sa to číta Troča.
2: Troča, áno. Číta sa to správne Troča, ale po slovensky teda Trocha. A áno, tak som to dočítala ja.
0: A čo to je Trocha, Troča?
2: Ja, mal by to byť taký špeciálny, špecifický taký chod koníka po takej špeciálnej podložke, podľa toho, čo som teda videla.
1: Preglejkos?
2: Malo by to byť skôr drevo alebo preglejka.
0: Dela preglejka.
2: Aby ten zvuk bol krásny, taký hlasný, taký zvučný, presne ako vašej zvučke.
1: Štvordobý chod kolumbijských kreolských koní. Áno, je to presne tak, takže Troča, to je Troča nad Torisou.
0: Iveta, všetko sedí, truhlík by ti povedal toto.
3: A tvoja odpoveď je správna.
0: A ja ti ešte hovorím, že získavaš poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk. Tak si nájdi niečo, čo budeš robiť, dobre?
2: Úžasné, milujem zážitky, áno, adrenalín, všetko okolo toho, takže ďakujem pekne.
1: Tak to stačí jedna príjemná zápcha v Prešu.
2: Už je to.
1: Týž adrenalín.
0: Už funguje?
2: Áno, je to adrenalín, ale my sme si už zvykli, však viete, ako to tu chodí.
0: Áno.
2: Aj tak, takže v pohode, aspoň zápku máme.
1: Mám pod na plec za zápku.
0: Posílame virtuálnu šaraticu, cenu a pozdraví Ivetka, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ďakujem, ahojte chalani.
0: Čau. Junior a Marcel.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriska, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
9: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,50 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9,87 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
10: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
11: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
12: Be active your way.
11: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o superceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be Active Night už 26. septembra v Bratislave.
13: Iniciatíva je spolu spolufinancovaná Európskou úniou.
14: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
15: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
16: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
17: Áno, Karolínka.
16: Aj pozajtra?
15: Aj pozajtra.
18: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
19: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: práci. Dobré ráno, Fan Rádia. Je tu káva, koniec randy.
1: Fan Rádio. Deň v hádankách.
0: Nazdar, nazdar, ahoj.
2: Ahojte, dobré ráno.
3: No, dobré ráno.
0: No ty máš že vraj 2 roky.
2: Mám 2. Trošku viac.
4: Chodíš veľmi pekne.
0: Ja som nedokončil.
2: Aj rozprávam veľmi pekne.
0: Ešte som nedokončil, do 50-ky.
2: To sa nemám ešte. To ty máš.
0: To mám ja, hej.
2: 1502.
0: 1502?
2: Rok 1502.
0: A Truhlík čo robil? V tom čase.
4: Maturoval.
0: No čo práve si priniesol Krištof Kolumbus?
2: Práve dnes, v roku 1502, Krištof Kolumbus mal svoju poslednú štvrtú výpravu.
4: Áno.
2: A v rámci nej pristal na Kostarike.
0: Ty niečo mi to hovorí, Kostarika, Kostarika.
4: Bohaté pobrežie.
2: Aké zviera je symbolom Kostariky a ich životnej filozofie pura vida, alebo teda čistý život?
0: Viem presne, je to osol.
4: Je to oslík?
0: Si myslím ja.
4: Nie, je to nejaký vták.
2: Nie, je to vták.
4: Nie, alebo nejaká opica.
0: Je to cicavec?
4: Mhm. Kikavek.
0: Čí, to je chávek. Osol. Nosí kávu.
4: El má malo.
2: Je v dobe ľadovej.
0: Áno.
4: Mamut?
0: No, to je jasné.
2: Jediné žijúce mamuty sú na Kostarike, áno. Tam prežívajú.
0: Na káve, boli na káve. Na káve boli.
2: Nie, nie, nie, je to...
0: Surikata.
4: Čo to je?
0: Dová.
4: Čo ty by si...
2: No sú tam tri zvieratka, je tam tiger, je tam mamuda, je tam...
4: Áno, leňochod.
2: Leňochod.
0: Aha, čistý život.
4: Počúva, keď si fakt také zviera, že máš tak na háku, že na tebe rastie mach.
2: Tak to je pura vida.
4: Áno, to je pura vida, že? Že väčšinou, keď máš, vykonávaš potrebu, tak visíš dolu hlavou pri tom a je ti to jedno.
2: No a na dnes máme ešte jedno výročie, rok 1964. Po prvýkrát sa v televízii objavila Addams Family.
0: Rúžová.
2: Mali rúžové steny inak v tom sete.
0: To bude otázka.
2: Ktorý je čierno-bielý.
4: Vypijeme múky.
2: Akú technológiu mala ako prvá televízna rodina doma práve rodina Adamsovcov?
0: Ešte raz.
4: Bola to telka?
2: Aha. Nebola to telka.
4: A nebola to telka, ale mali nejakú technológiu, ktorá vtedy bola taká ako...
2: Že vlastne, že wow. Keď pozeráš Addams Family, tak oni sú prvá televízna rodina, kde sa v tom seriáli v zábere objavila technológia, ktorú máme bežne doma no, teraz.
0: A chodia sa ruka.
2: Prvá.
4: A čo, to je mixer vlastne?
0: Aj ruka.
4: Mixer.
0: Videli sa.
2: Aj teraz bude vlastne tá ruka?
0: Mm-hmm. Že je teraz nové Lego, len ruka. Veš, z postavičky, ten Y. Mm-hmm.
4: Čo tam mali?
2: Oni ako prvý mali počítač.
4: Nie.
2: Ale áno.
3: To je neuveriteľné.
2: No, že počítali? V telke sa, že sa to, nie, že ako prvý mali.
0: Ja ale rozumiem, že v telke, hej.
2: Tak to, že no, tak oni sú tá rodina.
0: Flintstonovci bola prvá kreslenka, kde prvýkrát
4: mohol
0: žena.
2: Áno, že posteli. Spali spolu v posteli, áno.
0: A posteli. Ja som videl iné, to bolo kreslené a potom...
4: Aha, to v Japonsku, keď si bol, nie?
2: To už je iný server.
0: Áno, áno.
2: Pekný deň.
4: To nemáš ide o úplne iného kolegu, to nehovoril junior.

0: Optimálne downtempíčko. Tesne pred najbližšími správami je 8.59, minúta pred 9. A vy počúvate Fan Rádio. A Andrej pozýva na cesty. Bude dnes pršať?
1: Dnes môže sprchnúť na niektorých miestach, ale nie je to zaručené, no.
0: OK, aj keď každá kvapka dobrá v tomto ročnom období, a vlastne aj v rámci tohto veľmi suchého roka. Nejdeme ďalej o tom meditovať, je čas na cesty. Poďme.
2: To je blbosť.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Na cestách cestári aj policajti. Dobré ráno, pekný piatok krátko pred 9. Cestári pracujú na D1 pred Bratislavou.

0: pomáhať našim klientom s ťažkým zrakovým postihnutím a pomáhať im viesť samostatný a plnohodnotný život. Pokiaľ niekto nestihol našich dobrovoľníkov v uliciach 18. septembra, tak stále môže prispieť na zbierku, lebo zbierka je celoročná.
1: Prispieť môžete napríklad aj pomocou SMS na číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 3 eur. Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povoliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov. Absolutný historický mesačný vrchol počtu odbavených cestujúcich dosiahlo letisko v Bratislave v auguste. Odbavilo v ňom na príletoch a odletoch takmer 626 tisíc cestujúcich, čo je o 76% viac ako pred rokom. Hovorkňa letiska Veronika Demovičová.
2: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Rastislava Štefánika prekonal historickú hranicu 3 miliónov. Do konca augusta letisko vybavilo celkovo 3 194 274 cestujúcich, čo predstavuje medzinočný nárast až o 101%.
1: Najviac cestujúcich odlietalo do tureckého dovolenkového letoviska Antalya, za ňou nasledovali pravidelné destinácie ako Barcelona, Rím, Londýn či Košice. Francúzsky cyklista Paul Manier triumfoval aj v druhej etape jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. Zvíťazil na 187 km dlhej trase z Levoče do Liptovského Mikuláša, a to pred Talianom Caprom. Upevnil si tak pozíciu celkového lídra. Najlepší zo Slovákov Tomáš Panáček skončil na 25. mieste. Dnes bude cez deň prevažne oblačno a zamračené, teraz z počiatku ešte najmä na západe jasno až polooblačno. Ráno môže byť mla, k tomu ojedinele dážď a denné teploty od 18 stupňov na krajnom severe do maximálne 26 na juhu.
3: Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fun Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
4: Dobré ráno všetkým z Fun Rádia. Nezabudnite, že je piatkové. Poďte si to spoločne s nami užiť. Ďalšia hodina vysielania pred nami. Pripomíname, že piatok má číslovku 18. september.
5: A 60 litrov, keby náhodou. Ale to si myslím, že ste už zaregistrovali. Ak nie, pozrite sa na to, zarábajú šami SK. A 60 tisíc dnes môže byť doma u vás.
4: Po 16. Tak. A že to nie je málo, ak ešte nie ste registrovaní, tak poďte práve teraz. My vám do toho budeme parádne hrať.
6: Hity, ktoré milujete.
5: A potom meninové hity, konkrétne jeden o chvíľočku.

0: ale čo sme slúbili? Mení novú pesničku, veď. No tak nebudeme váhať a poďme na celkom zaujímavý žáner, ktorý prináša so sebou meno Eugénia.
1: Eugénia je v pesničke, ale v kalendári je aj Ariadna, takže pozdravujeme, dievčatá, všetko najlepšie, tu je pesnička pre vás.

0: Krupko sa kotúľa, Eugenia spokojná, všetko vybavené. Ak máte nejaké narodeniny, ešte si to tam niekde dokážeme obchať, ak to stihnete. 0903 943 003. Pesnička už je, počkaj, nie je zavesená, to sú chlapi.
1: Uložená.
0: Uložená.
1: A... uložená na VB
0: Fan Rádia.
2: Ranná show Fan Rádia. S Juniorom a Marcelom. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
4: Zvolenský smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 45 centov. Oblátku Mila, klasickú alebo kokosovú, každú za 69 centov. A acitko, ochutené 450 gramové, vybrané druhy, každé len za 75 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
5: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
6: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
2: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
7: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
8: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
9: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
10: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
11: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. Zapli ste si nás až teraz. Asi ste niečo zmeškali. Napríklad tému.
1: Áno. Dnes ráno to začalo veľmi peknou poštou, zvukovkou, hlasovkou od našej poslucháčky, ktorá hovorila o tom, ako sa na niečo strašne, strašne tešila a potom to nakoniec zmeškala. Tak teraz ešte dva skvelé príbehy, ako taká čerešnička.
0: Áno, dva čerešničky tu máme.
1: Rola.
0: Mali sme s manželom piatkovú svadbu. My sme ju našťastie nezmeškali, ale... V sobotu si sedíme na terase u svokrovcov a zrazu mojej mame zazvoní telefón a volá náš spoločný kolega a pýta sa, kde sme všetci, lebo on nás čaká pred kostolom a je tam nejaká úplne iná nevesta.
1: To je ono, toto je presne ono, to je esencia. Monika sa pridáva, pred pár rokmi som sa vybrala na koncert Bon Jovi, Shaky Oha, vieš, nie?
0: Áno, áno.
1: A viete, ako je to na koncerte? Motivujete sa? Jeden vínový stričík, druhý vínový stričík a prvá pesnička a už to ide, mňa vyplo. Moji zlatí kamaráti ma zobudili až na poslednú pesničku. Tak dúfam, že Shaky Oha.
0: Shaky Oha. Monika, skvelé.
1: Nedošla ani na legendárnu polovicu cesty. We are halfway there.
0: A mne, mne sa najviac sa mi páči, že Bon Jovi, keď bol maľučký, jedol u babky holubky.
1: To je bomba.
0: Skvelé. Čo vás spája s Bon Jovi?
1: Holubky. V prípade holubko.
0: Pekné ráno.
1: Pekné ráno.

0: 9 hodín, 27,5 minúty, ale nám to beží, čo poviete?
1: No.
0: No už ideme 27, už nemôžem odporovať to, jasné, ešte piatoček. Aj piatoček dokonca, všetko sa skladá naozaj parádny spôsob. Kto by to bol v pondelok povedal?
1: Kto by to bol povedal? Toto.
0: Že to teraz príde. Prosím ťa, Andrejko, koľko máme do Vianoc?
1: Koľko máme? Tento týždeň to bolo 100 dní, takže niečo menej ako 100 dní do Vianoc.
0: Áno, však, pretože 18. chvíľu je 24. septembra.
1: Počkaj,
0: To bude... Ko je...
1: Je do Vianoc.
0: Vianoce mekej.
1: Počet dní 97 dní.
0: 97
1: dní. Teda, ak sú stále 24. decembra.
0: Áno, počul som, že Silvester bude v piatok. Len aby nebolo 13. Eugenia stále v kalendáre, nič sa nezmenilo. Dopravný servis vždy začína.
1: Absolutne.
0: Ani to sa nezmenilo. Dúfame, že všetko je OK. Ak nie, Andrej o tom vie, počúvate Fan Rádio. Dobré ráno.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta pred pol desiatou a na cestách cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smer Trnava. Aktuálne si počkáte asi štvrť hodinu a sú aj na výjazde z obce Cabajče a Por na Nitru, tu kosia krajnicu. Radar na D1 pri Trenčine smer Dubnica nad Váhom. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
1: Nový úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou bude k dispozícii od 5. oktobra, informuje Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť. Prezident Pellegrini opätovne listom pozval pápeža Leva 14. na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie ste výročie vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava má podľa portálu iDnes.cz záujem o vstup do českej extraligy. Rokovania klubu s predstaviteľmi najvyššej českej súťaže sú údajne veľmi aktuálna, seriózna.
3: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Dnes bude cez deň prevažne oblačno a zamračené. Teraz, počiatku, najmä na západe ešte jasno a až polooblačno. Ráno sa môže tvoriť hmla, k tomu ojedinele dážď a denné teploty. Od 18 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
3: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: rádia.
1: Tento víkend aj najväčší podcastový festival REC Fest. REC Fest sa to píše. 19. septembra v Edison Parku v Bratislave. 4 pódia a program naozaj pre celú rodinu.
0: Fíha tralala, dobré ráno, Daniel Hevier, Jakub Citronťapák, Jakub Gulík s ťažkým týždňom, cestovateľ Pavol Barabáš, ale hlavne v sobotu večer o 20.
1: Adela a Saifa, hosťom bude herec Filip Tuma.
0: Tuma máte. Dáme vám takto pred víkendom na záver ranej show lístočky, dobre? Tak si o to napíšte. 0903 943 003 heslo je Adela a Saifa a myslím si, že to môže byť aj taký menší team building, pretože chápeme, že na takéto podujatie sa nechodí, že solo.
1: Áno, tak máme lístky pre dvojice. Skúste podcastový festival REC Fest. Naše konta.

0: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
1: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Doprej si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obuv od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osvieš svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
5: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
6: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
10: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
11: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno z Fanrádia. No ten z Popradu a výberovečka samozrejme musí byť, lebo inak by sa mi nerátal deň. Tak...
1: Samozrejme. A možno viacerým našim poslucháčom, tak nech vám chutí úhľadne zabalené, ako zvykneme hovoriť. Zdeno je tu.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Ahojte, vítajte pri ďalšej výberovke Zdena z Popradu, z ktorej na vás dýchne leto. Aspoň dúfame, takže...
0: Dúfame. Vítajte na lodi!
1: A čo si dáte, keď ste na lodi?
0: O, dajte mi melón!
1: A inak do vody nejdeme?
0: Bonetu pláž!
1: Aha, takže nie, no dobre. A prídeš niekedy do vody?
0: Nie, hej, áno, von dnu.
1: A do...

0: Decka, ďakujeme za tento týždeň. Tešíme sa, že ste reagovali na vysielanie aj SMS-kami, aj keď sme sa stretli face to face.
1: Áno, pondelok, utorok, ja ťa nechám solo, pretože ja budem na jednej veľmi, veľmi dlhej ceste.
0: No, dúfam,
1: veľmi sa na ňu teším.
0: Dávať vedieť počas toho.
1: Áno, áno, ozvite sa, ak bude čas a bude chvíľa.
0: A dovtedy možno jeden poslucháč sa prestane ozývať, lebo vyhrať 60 000 eur...
1: To bude silné.
0: Už dnes po 16. volať bude Verka.
1: Verka zavolá jednému z vás a pôjde naozaj o obrovskú sumu 60 000 eur. Buďte pritom, registrujte sa ešte teraz, ak nie ste.
0: Doprajte Verke fistu.
1: Presne tak.
0: Tak.
1: Boské objatia, pekný víkend.
0: Ahoj.

0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný piatok, krátko pred 10. Ideme opäť na cesty. Hlásite cestárov na R1 pred Vlčkovcami smer Trnava. Počkáte si asi 4 hodinu. Okrem toho radar merajú na výjazde zo Žiliny smer Terchová. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

0: Európska komisia predstavila návrh nariadenia na ochranu mladistvých v online priestore. Navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 13 rokov a mladším ako 15 ich povoliť len so súhlasom a dohľadom rodičov. Online služby by zároveň mali overovať vek používateľov. V Michalovciach sa včera konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty v smere na Košice. Pokračuje predseda združenia Jan Kerekeš.
1: Diaľnica je potrebná a hlavne by som apeloval na Zemplínčanov, ktorí žijú v Bratislave. Máme tam veľa zastupcov, v parlamente napríklad, ktorí by mohli tejto veci urobiť. Podstatne ako robia teraz. Je to tak, že tam sa stáva, kde ľudia protestujú. Tak nemalo by to byť tak, malo by sa stávať tam, kde je to naozaj reálne potrebné a bohužiaľ nie je to tak.
0: Ministerstvo dopravy v stredu uviedlo, že príprava pokračovania diaľnice k hranici s Ukrajinou pokračuje bez zdržania a projekt patrí medzi jeho priority. Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovenská tenistka Kali Šupová postúpila do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov. Zverenka trénera Martina Hromsa si v 8 finále poradila s francúzskou Ulrichovou 6-1, 6-3. Počasie dnes bude prevažne oblačno a zamračené len z počiatku a stále najmä na západe jasno až polooblačno. Ráno môže byť mla, respektíve ráno a predpoludním, ojedinelá aj dážď. Denné teploty od 18 stupňov na krajnom severe do maximálne 26 na juhu.

0: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Krásne počúvanie Fanrádia, veľmi dobrá a veľmi zaujímavá ranná show Fanrádia. Trošku budeme nadväzovať, inak veď o chvíľu príde káva do štúdia Fanrádia, takže vám určite povieme viac. Začína sa Cypher Show, tak vítajte, medzi 10. a 14. sa u vás budem z Leškovej 5 na celé Slovensko, ale do celého sveta starať ja. Začína sa Cypher Show, pekné počúvanie Fanrádia a pekný piatok. Wow, pred víkendom, yes!

0: Počúvate Fan Rádio, pekný piatok, želáme všetkým vám. 18. september svieti v kalendári, takže máme polovicu septembra už v zásade za sebou. Kavi, vítaj, ahoj.
1: Ahoj, dobré ahoj. Ráno.
0: Trošku sa mení počasie, mení sa tlak, my sme v najlepších rokoch, máš nejaký komentár k tomu, alebo ideme na dôležitejšie veci?
1: Ja mám jediný komentár, že vieš, že na Slovensku je estonský slek, ten onen chodec. Uh-huh. Chodec po lane, Jan Rune sa volá a počkaj. Z Bratislavského hradu má chodiť po lane na UFO a naspäť 12 hodín dnes to je.
0: Wow, ja som videl niečo také na Instagrame, že, uh-huh. že niečo si tak nacvičovali a to je natiahnuté lano z UFO až na hrad?
1: Na hrad, áno. A on bude chodiť hore, dole, má to dokopy 666 metrov, je to vzdialenosť. Uh-huh. Je to asi 100 metrov nad zemou a normálne mu tam sadajú, lebo bol na rozhovor aj v rádiu, v ranej show a normálne mu tam na to lano sadajú vtáky, lebo si myslí, že to je ako elektrické.
0: Áno.
1: Zvyčajne holuby.
0: Wow, a je nejako istený, ale
1: však, on je istený,
0: že nečapne tam niekde na most SMP, lebo bude zápcha do Petržalky potom, vieš.
1: Ale inak, keď je tak hore a ľudia na neho trúbia, alebo mu tlieskajú a kričia, tak on to počuje.
0: Wow, tak asi pôjdem normálne okolo z rádia.
1: No. A vlastne, až kým nezapadne slnko, bude chodiť hore, dole a pokusí sa o svetový rekord, že koľko to bude.
0: Wow. No a keď mu treba cíkať, tak čo spraví?
1: On má také zázemie.
0: Že môže zísť.
1: Hej, na jednom konci má také zázemie urobené.
0: Je tam taká tojtojka jedna pre istotu. No, my sa dnes budeme rozprávať so zaujímavou športovkyňou, ktorá, priatelia, robí aj na základnej škole. Pozdravujeme Vysokú pri Morave. Na Záhorí je to rodačka z Lábu, čo je teda malá obec na Záhorí. Volá sa Lucka Čermáková a pozor, je dvojnásobná majsterka sveta vo footgolfe, takzvané back to back. To znamená, že prídete na majstrovstvá, zopakujete svoj výkon a sa znovu stanete majster sveta. Takže Lucia Čermáková a footgolf. Celkom zaujímavá debata o športe, ktorý asi nemá úplne olympijské ambície v nejakom horizonte, ale tie majstrovstvá sveta, tá komunita, vieš, koľko ľudí hrá footgolf na Slovensku? Teraz nie, že sú registrovaní, ale že hrajú to?
1: Vôbec
0: nie.
1: Ale to je celkom dosť.
0: No, na to, že to je ako exotika v zásade, vieš?
1: Ešte v zásade áno, ešte si zober, že ja predpokladám, že tých 1000, že to hrá na tých golfových ihriskách.
0: To sa hrá na golfových. Uh-huh.
1: Ale čo ja si spomeniem na detstvo, na hocičo, vieš, tak ten, akože, ty si vlastne futgolf na dvore vieš urobiť, vieš?
0: Áno, v zásade si futgolf hral. No,
1: v zásade akože ten futbal je podľa mňa veľmi super šport v tomto.
0: Áno, veď určite ju tak ako vyskrúcame rôznymi otázkami. Mňa bude zaujímať tiež, že či vlastne ako futgolfista skôr uspie bývalý futbalista alebo bývalý golfista.
1: Aha, okej. Okay. Že vlastne ten golfista pozná tie pomery, odmery, sily, rýchlosti, vietor.
0: Tak.
1: A ten futbalista zase vie kopať do tej lopty.
0: Tak, má nejakú techniku. Budeme zisťovať.
1: Okay.
0: Lucka Čermáková bude v štúdiu Fan Rádia. Okrem toho nás čaká aj Saifov filmový klub, Saifov hit týždňa, čo nevygoogliš a pochopiteľne aj kvíz hlavou proti Saifovi. Takže štandardný piatok, počúvate Fan Rádio. Musíme už začať, takže začíname.

0: dopravný servis Fanrádia máme nachystaný a tu v štúdiu Fanrádia je už nachystaná aj dvojnásobná majsterka sveta vo futgolfe Lucka Čermáková. Tak nikam neodchádzajte, už popol, začneme sa s ňou rozprávať. Teraz ale poďme za vami na slovenské cesty, tie vyzerajú nasledovne.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
7: Dnes v denníku Plus jeden deň. Dominik po predčasných Vianociach zomrel. Jednu tragédiu už rodina zažila. Slovácia pohyb, tréner krúti hlavou. Stanislav žije na Madagaskare. Čo prezradil o ostrove? Denník Plus jeden deň dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
8: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
9: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom Bilabonus aplikácii.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme. Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
10: Wow.
8: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
11: Do školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: domček alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkajte si tam asi 15 minút. No a mám tu aj radary na D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu. Meria tam mobilný radar strieborný Passat a namerajú vás aj na výjazde zo Žiliny smerom na Terchovú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dámy a páni, vážení priatelia, počúvate Fan Rádio. Pred malou chvíľou sme s takou pompou hovorili, že tu dnes budeme mať naozaj že majsterku sveta, dokonca dvojnásobnú. Obhájiť takú vec nie je úplne jednoduché, takže aby sme to nenaťahovali teraz ako gumu v trenkách, Lucka Čermáková is in the building. Lucia, vítaj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. No, poďme pekne po poriadku. Dvojnásobná majsterka sveta v športe, ktorý, a ja som si to normálne tu akože zámerne pod čiarkou, že u nás nie je uznaný.
1: Mhm, presne tak.
0: Čo to znamená?
1: Fú, je to asi len formalita, tým, že nie je uznávaný, ale pre mňa to neznamená v podstate nič, nič extra.
0: Bavíme sa o športe, ktorý sa volá, že foot golf. Ale foot golf nie je hobby horsing. Však aj keď, počkaj, nechcem nikoho uraziť. Nechcem uraziť komunitu hobby horsistov, ale foot golf znie trošku viac, takže je to šport.
1: Áno, áno. Áno. Rozmýšľam, čo povedať, aby som tiež nezasiahla, taká nemám.
0: Ideme tak opatrne, hej.
1: Áno, je to kombinácia dvoch športov.
0: Tak, vysvetlíme to, prosím ťa. Čo je to vlastne foot golf? Vieme si to trošku predstaviť, ale ty si dvojnásobný majster sveta, tak nech sa páči.
1: Tak skrátke je to kombinácia golfu a futbalu, takže našou úlohou je dostať futbalovú loptu do veľkej golfovej jamky.
0: Aha, mne to znelo povedome.
1: Na čo najmä nekopám, presne tak. A dostala som otázku, že či to nie je spojené s jedlom. Tento víkend si mysleli, že, myslíš, že pri tom sa stále je.
0: Jasne, počujem, ja poznám hrozne veľa golfistov, ktorí sú výborní food golfisti. Papať a golfovať.
1: Presne,
0: je asi
1: tak.
0: Príjemná víkendová aktivita.
1: Tak toto nie je ono.
0: Daj mi nejaké rozmery tomu. Hrá sa to na golfových ihriskách, alebo kde sa to hrá?
1: Presne tak, hrá sa na golfových ihriskách, ktoré sú špeciálne pripravené na food golf. To znamená, že my máme naše jamky mimo tých golfových, aby sme im to tam nepoškodili,
0: nerušili.
1: Nepošlapali, presne tak. My dokážeme dokonca hrať aj zároveň. Golfista, food golfista. Je to v podstate taký istý ako golf. My tam máme tie golfové bankre, to znamená piesky, máme, prekopávame vodu, jazero, potok.
0: A tie vzdialenosti sú zhruba podobné ako pri golfe, lebo videl som golfistov vedieť odpáliť tú loptičku fakt ako dramaticky viac ako podľa mňa nejaký futbalový brankár.
1: Áno, my na 9 golfových jamkách dokážeme postaviť 18 jamkové ihrisko na futgolf. To znamená, že my máme v podstate polovicu ich jamiek. Vzdialenostne. Naša najdlhšia jamka má okolo 280 metrov na Slovensku.
0: A kto toto vymyslel?
1: To je veľmi dobrá otázka.
0: Vieš, že kto vymyslel foot golf? Že wow, mám taký nápad.
1: Samozrejme, vymysleli to v Amerike.
0: Aha.
1: Ale prvé majstrovstvá sveta boli v Maďarsku.
0: Aha, a kedy boli? Vieš aj? Ako starý šport toto je vlastne?
1: Teraz rozmýšľam presne ten rok.
0: Ako plus minus storočie, 20.
1: 2012.
0: Aha, 21.
1: Áno,
0: 21.
1: Áno.
0: Takže je to čerstvá záležitosť. Áno. To je vlastne trošku staršie ako padel.
1: V podstate.
0: Asi áno. V štúdiu Fanrádia je dnes dvojnásobná majsterka sveta vo futgolfe. Trošku viac sa zoznamujeme s týmto zaujímavým športom, ktorý sa ale teší relatívne rastúcej obľube. Lucka Čermáková je v štúdiu Fanrádia v rozhovore o futgolfe. Pokračujeme aj o chvíľu.

0: Počúvate Fan Rádio a poviem to tak, ako to je, no tak sme malý 5 miliónový národ a nemáme nejakých extrémne veľa majstrov sveta, ale jedna majsterka sveta, dokonca dvojnásobná majsterka sveta tu sedí oproti mne. Jedná sa o šport, ktorý sa volá foot golf a kombinuje vlastne kop futbalovou loptou, alebo teda futbal s golfom. Hosťom je Lucka Čermáková. Ako si sa ty k tomu dostala, lebo samozrejme, ty máš v zásade športové zázemie vo futbale.
1: Áno.
0: A vo futsale, ty si bola dokonca aj majsterka Slovenska, asi za Slovan však.
1: Áno.
0: Niekoľkonásobná.
1: Presne tak.
0: Wow, nie, to už trošku veľa titulov.
1: Ale
0: zvykneme si.
1: Teraz mám iné tituly.
0: Že z futbalu sa táto Lucka prepracovala k foot golfu. Uh-huh. Niekto ťa oslovil pri tomto, alebo aká je tá trajektória?
1: Hej, bolo to tak, že keď sme vyhrali majsterky Slovenska, oslovil ma jeden novinár, uh-huh, ktorý chcel so mnou urobiť rozhovor a on ma oslovil aj s tou možnosťou vyskúšať si foot golf. A okay, to bolo vtedy. Okay. Po sezóne, uh-huh, hovorím, dobre, ja som ten človek, ktorý skúsi všetko, hovorím, dobre, prídem. Uh-huh. A na tom tréningu už ma to tak chytilo, že som videla na sebe, že nejde mi to veľmi, samozrejme, uh-huh, ale posúvalo ma to vpred a tak ma to hnalo a motivovalo.
0: Uh-huh. A je to vlastne individuálny šport?
1: Je to však individuálny šport.
0: Máš normálne kopačky, nezničíš ten pekný golfový trávnik?
1: Hráme s tarfami. To znamená, že máme také menšie štupliky.
0: Aha, menšie.
1: Menšie. Okay. Na umelú trávu by som povedala.
0: Uh-huh, uh-huh. A chrániť, čo musíš mať?
1: To nie. Ale musí mať štucky.
0: Jasné.
1: V našom dreskode. Sukňu s vreckami alebo kraťasy. Ja som samozrejme zastanca sukni.
0: Okay.
1: A potom polokošov s ninčekom.
0: Áno, že má to taký, uh-huh, ten punc.
1: Musíme
0: takého
1: vyzerať.
0: Áno, že je to taký, trošku taký hoch šport. Tak. Dajme tomu. Koľko ľudí sa venuje foot golfu na Slovensku?
1: Na Slovensku je to okolo 1000 hráčov.
0: Až?
1: Aktivnejších.
0: Wow.
1: Najväčšiu konkurenciu máme, by som povedala, francúzsky. Mm-hmm. A potom tam sú ešte švédky, z Argentíny sú veľmi dobré dievčatá, mm-hmm, ale aj Američanky sa chytajú.
0: Dá sa aj hole in one?
1: Áno, dá sa. Mm-hmm. Dokonca som mu niekoľkokrát už dala.
0: Ale nie.
1: Naposledy tak, že som ani nevedela, že som mu dala, lebo som kopala vo Švédsku cez kopec, mm-hmm, a za kopcom bola tá jamka, takže
0: nevidela?
1: Som nevidela, mm-hmm, kade ide. Mm-hmm. A keď sme išli pre lopty, tak sme zistili, že tam sú len tri a moja chyba. Mm-hmm. Tak jedna baba, že asi je v jamke, hoviem, určite nie, že niekde išla asi poza strom a zrazu mi ju vybrala z jamky, hoviem si paráda.
0: Bum, tak to má byť. Má kde začínajúci futgolfista alebo golfistka prejaviť svoj talent?
1: Áno, máme našťastie tú možnosť, že máme na Slovensku 11 ihrisk, v podstate po celom Slovensku, na to, že sme malá krajina, je to dosť veľa. Čo som počúvala dievčatá aj z Holandska, že tam majú 3 ihriska na pomaly celý štát. Takže možností máme veľmi veľa.
0: No vidíš, to je super, že zrazu Slovensko hrá v niečom prím, že pre futgolfistov je to v zásade tu istým spôsobom raj. To je úplne senzačné. Lucka Čermáková je inak učiteľka na základnej škole vo Vysokej Primorave a je dvojnásobná majsterka sveta vo futgolfe. Budeme ešte s ňou určite pokračovať v Eteri Fan Rádia. Čaká nás rubrika Čo nevygoogliš. To sú také otázočky, Lucka, aby si chápala, možno trošku pod kožu, alebo neviem, tak to nejak definujem, ale je to úplne easy peasy, lemon squeezy, takže nemusíš, uh-huh, sa vôbec obávať. A potom ešte aj kvíz hlavou proti Saifovi. Takže Lucka Čermáková, Vetri, Fan Rádia, pokračujeme. Like

0: pomaličky sa končí prvá 60 minútovka tohto piatkovej Sajfa show. Pozdravujeme vás aj na slovenské cesty 0800 800 200. Čokoľvek, čo je nové, tak nám dávate vedieť. Dopravný servis Fanrádia máme nachystaný. No a po 11. aj viac o food golfe s dvojnásobnou majsterkou sveta Luckou Čermákovou. Nikam neodchádzajte, počúvate Fanrádio.
1: Počúvate Sajfa show. Iba vo Fanrádiu.
2: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
10: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
11: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
12: Finax. Invest and relax.
13: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
14: Chcete dostať tvoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková. Mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakadémia.sk.
15: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
16: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
17: Tvoj pocit po projekte?
18: Jipi!
19: Ja!
17: Ja!
20: Jipi, jipi!
19: Jej!
17: Hornbach, s nami to zvládnete.
21: Odkrojili sme cien. Liptov Ejdam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.
22: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D2 pred Lozornom smerom na Malácky je odstavená pokazená motorka a v okolí sa pohybujú ľudia, takže tam buďte mimoriadne opatrní. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkáte si asi 15 minút. No a nahlásili ste nám aj radar na D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu. Meria tam mobilný radar Strieborný Passat. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
22: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Pan Rádia.
0: O chvíľu bude 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Najvyšší počet letných dní bol v Mužle, a to 87. Tropických dní bolo najviac v Urbanove, bolo ich 56. SHMO tam namerala aj najdlhšiu vlnu horúčav. Trvala 22 dní. Ministerstvo školstva sa snaží zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania v okresoch, kde je najväčší nedostatok učiteľov. Pomôcť má aj kompenzačný príspevok. Uviedol to minister Tomáš Drucker.
5: V regiónoch, kde vidíme, že ekonomicky sú naozaj že náročné ekonomicky v tom, že máte náklady na bývanie v Bratislave veľa vyššie ako v Prešove. Potraviny, dobre, plus minus rovnaké služby, plus minus niečo vyššie tam niečo, ale to nie sú rozhodujúce položky. Rozhodujúca položka, koľko platí hypotéku napríklad za bývanie. Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné.
0: Problém s nedostatkom učiteľov je dlhodobo najmä v Bratislave a okolí, okrese Trnava a v košických okresoch. Maximálna kapacita dvoch typov zariadení sociálnych služieb sa má zvýšiť zo 40 na 100 ľudí. Klienti však budú musieť byť rozdelení do samostatných skupín, pričom v jednej môže byť najviac 20 ľudí. Navrhujú to poslanci koaličných strán v rámci novely zákona o sociálnych službách. Slovenská tenistka Kali Šupová postúpila do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov. Zverenka trénera Martina Hromca si v 8 finále poradila s francúzskou Ulrichovou 6-1, 6-3.
22: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Vonku je oblačno až zamračené, len z počiatku najmä na

počúvanie Fanrádia. Dnes o food golfe. Slovensko má dvojnásobnú majsterku sveta. Ľudsku Čermákovú je tu v štúdiu Fanrádia, takže aj o food golfe sa budeme baviť v rubrike Čo nevygoogliš v tejto hodinke, ale o chvíľočku pôjdeme na strieborné plátna pozrieť sa na nejaké novinky v slovenských kinách. Volá sa to Saifov filmový klub. Ja som Saifa, toto je Saifa Show, vy počúvate Fan

0: Počúvate Fan Rádio, ak ste milovníci filmov, seriálov, strieborného plátna, tak ste na správnej adrese. Poďte so mnou do môjho klubu.
1: Sci-Fi filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
3: Dnes dávaš tip na film v Sci-Fi filmovom klube ty.
0: Uh-huh.
3: Lebo ty si to spomínal, že si bol na premiéru tohto filmu, volá sa Tony. Ja som si o ňom viac čítal a myslím si, že je to veľmi zaujímavé.
0: Je to super.
3: A že je to niečo, čo by som si aj ja rada pozrela. Mimochodom, hrá tam Antonio Banderas.
0: Áno.
3: A teraz povedzme si, že je to príbeh slávneho šéfkuchára svetového, ktorý sa volá
0: Anthony Bourdain.
3: Slávny je preto, lebo
0: bol vynikajúci šéfkuchár v New Yorku, mal reštauráciu a v zásade viac sa potom preslávil aj ako taký, akože cestovateľ, mal takzvanú food show alebo show o jedle a cestoval krížom cez rôzne kontinenty. Bol to aj tu v Budapešti napríklad a o tom na CNN mal vlastne takú show.
3: A je to jeho životný príbeh, ktorý je podľa knihy, ktorú vydal.
0: Je to skôr vlastne akože výsek jeho života. Je to vlastne prvé leto, kde vlastne začína tá jeho kuchárska kariéra.
3: Dve veci ma zaujímajú. No. Že či je v tomto filme znázornená tá náročnosť tej práce v kuchyni.
0: Určite áno.
3: Tých 12 hodín, tie povzbudzujúce látky, ktoré pri tom kuchári často riešia. Samozrejme, nie všetci, hej?
0: Áno, jasné. Ale drvivá väčšina.
3: Že či sa rieši aj možno nejaká šikana.
0: No jasné.
3: A veľa jedla.
0: On veľmi pekne v jednej knižke, ktorá sa volá, že Kitchen Confidential, to bol vlastne jeho, on je aj spisovateľ, teda bol, hej, on už nie je medzi nami, tak on vlastne prirovnáva kuchyňu a fungovanie v kuchyni ako fungovanie na pirátskej lodi. Každý má nejaký deficit niečoho, nejakú psychózu, nejaký problém, ale tam v tej kuchyni jednoducho musia fungovať ako švajčiarske hodinky. Hej? Pohľad na to, ako funguje kuchyňa v reštaurácii, ktorá funguje, hej? To je dôležité tiež. Ti poviem, že keby som ja mal teraz 19 rokov, ako mal on v tom filme plus minus, že by som išiel robiť do kuchyne.
3: Ako, ty si to zvykneš vybavovať nejako, ale zvykne to byť, keď sa príde nejaký šéf kuchyňa, skončí to vždy iba pri tých rečiach.
0: Áno.
3: A s akým pocitom si odchádzal z kina?
0: Vieš čo, išiel som tam s pocitom, že som si už dal dve piva, tak od 18 je zodpovedne, pozor. A ono to nie je film, pozor, nie je to film, že by vás, že tam je krásne jedlo a ste hrozne hladní a hrozne sa chcete ísť dobre najesť. Je to proste film, kde trošku zavoniate tomu, ako vyzerá nejaká kuchyňa v reštaurácii, ktorá je evidentne dobrá a funguje. Aká to je drina a aký je to pot a aké je to prísť do roboty po opici, tak to je z toho cítiť.
3: A Antonio Banderas je určite super.
0: Je výborný, on tam hrá vlastne ako keby takého jeho mentora alebo majiteľa tej reštaurácie, toho hlavného šéfkuchára, ktorý v tom Tonym spozoruje niečo, čo je na ňom zaujímavé, fascinujúce a že si ho tak trošku zoberie ako keby pod svoje krídlo.
3: Hej, že vie skombinovať knedlík s kapustou lepšie ako ostatní.
0: Very important. A samozrejme ten Anthony Bourdain je veľmi charizmatický, alebo teda bol veľmi charizmatický, veľmi dobre písal, počúval dobrú hudbu a tie jeho CNN shows o jedle sú naozaj nádherné, pretože spojil jedlo s ľudskými príbehmi. A to je hrozne dôležité. Uh-huh. To je veľmi zaujímavé. Vnímať vlastne jedlo, a vnímať ľudí cez jedlo. Hej. Prečo vo Vietname jedia toto? Prečo v Číne jedia toto? Prečo v Peru jedia toto? A akým spôsobom vlastne každý z nás sa potrebuje stravovať? Takže to jedlo hrozne veľa vypovedá o tej kultúre, ktorú on sa snažil zobraziť.
3: Dobre, takže film sa volá
0: Tony.
3: A do Cinemaxu pošleme niekomu dva lístky, keď urobi čo?
0: No, keď nám napíše svoje najobľúbenejšie jedlo.
3: Dobre.
0: Bude to úplne easy, máme dva lístky do Cinemaxu, priatelia, môžete to využiť, kdekoľvek máte Cinemax blízko, tak tam zájdite 0903 943 0003, pokojne píšte vaše obľúbené jedlo, my to vyhodnotíme.

0: Tesne pred dopravným servisom, tesne pred pol, ešte raz pripomíname dôležité číslo. Bezplatná dopravná linka Fanrádia 0800 800 200. Čokoľvek, čo je na cestách nové, dajte vedieť. My sa budeme rozprávať o futgolfe aj v ďalšej polhodinke. Príde totiž na rad rubrika Čo nevygoogliš s dvojnásobnou majsterkou sveta vo futgolfe Luckou Čermákovou. Nikam neodchádzajte, ak ste na cestách, buďte opatrní, tu je doprava.
1: Toto je Sajfa Show. Sajfa Show. Iba vo Fanrádiu. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával. Ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
5: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Dominik po predčasných Vianociach zomrel. Jednu tragédiu už rodina zažila. Slovácia pohyb. Tréner krúti hlavou. Stanislav žije na Madagaskare. Čo prezradil o ostrove? Denník plus jeden deň dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
8: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
10: Wow.
9: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
11: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
12: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
13: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s trinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal.sk.

0: kilogram. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údením. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkáte si tam asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z obce Palín smerom na Budince. No a mám tu aj radar v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
0: Najlepšie nové hity.
2: Fan Rádio.
0: Hity

0: Počúvate Fan Rádio, oproti mne dvojnásobná majsterka sveta vo foot golfe Lucka Čermáková. Ideme na moju obľúbenú rubriku, volá sa to Čo nevygoogliš. Tak poďme do toho.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Lucka, pripravená na otázky?
3: Samozrejme.
0: Ty si záhoračka, nie?
3: Presne tak.
0: Dobre, takže z Lábu.
3: Už sa bojím.
0: Z Lábu, nedaleko Malaciek.
3: Presne tak.
0: Čo sú to táčky?
3: Fúrik.
0: Dobrá, super. Výborne. Messi alebo Ronaldo? No.
3: To je najťažšia otázka, ktorú mi deti dávajú non-stop.
0: Ja viem.
3: Dovolím si povedať, že Messi.
0: Môžeme aj súhlasiť?
3: Samozrejme.
0: Aj mne sa to zdá, tak ako obidvaja sú asi super, ale asi tá história bude viac naklonená Messimu, nie?
3: Akože obaja si zaslúžia veľký obdiv.
0: Jasné, určite. Dobre, ale teraz nadväzuje otázka. Kto by bol lepší vo footgolfe? Lionel Messi ako futbalista, alebo Tiger Woods ako golfista? Toto je tá fúana. Ak správne chápem ten šport, že tá kopacia technika je enormne, enormne dôležitá. Tam by som si tipol, že ten Messi asi bude mať tú kopaciu techniku lepšiu. Ale ten golfový areál a celé to sklony, kopčeky...
3: Presne toto, nad tým rozmýšľam, nad tými sklonmi. A hlavne futbalista nedokáže odhadnúť tú silu na začiatku. Pretože to bol aj môj problém, nevedela som, vždy som prepadla jamku, lebo som nemala ten cit. Lebo futbalista, keď si nahráva, nedá ďalšiemu futbalistu, ví, že mu zastaví lopta pred nohou.
0: Áno, vlastne ty musíš kopnúť tak, aby tá lopta sama zastala.
3: Tak. To ten Tiger by mohol vedieť. Okay. Ale Boh vie, či vie Tiger
0: kopať do lopty. No.
3: Tak ako by...
0: Je to asi 50-50 nejak. Dobre, bude niekedy futgolf na olympiáde?
3: Možno jedného dňa. Ako, verím, že keď sa tam dostanú také iné športy, tak sa tam dokáže dostať aj futgolf, ale neviem, či by sa tam udržalo možno.
0: No, tam asi závisí aj od toho, že koľko ľudí to sleduje, či to dáva Eurošport a tak ďalej a tak ďalej. Tak každopádne, budeme v tom držať palce. Majú chalani na základnej škole väčší rešpekt pred dvojnásobnou majsterkou sveta? Lebo použil si niekedy ten argument, že ja som dvojnásobná majsterka sveta.
3: Našťastie toto som nemusela nikdy vytiahnuť. Ale oni to vedia, oni tak potom me už vedia, že
0: dobre,
3: nemôžu.
0: Ešte, že majú rešpekt. Prvú polovicu rubriky Čo nevygoogliš má Lucka Čermáková teraz aktuálne za sebou. Z Acapulca nedávno prišla ako dvojnásobná majsterka sveta, úplne ako v dramatickom, dých vyrážajúcom závere. Majsterka sveta vo footgolfe Lucka Čermáková bude pokračovať v rubrike Čo nevygoogliš aj o chvíľu, tak ostaňte s nami.

0: Počúvate Fan Rádio, budeme pokračovať v rubrike Čo nevygoogliš. Dnes je s nami dvojnásobná majsterka sveta vo food golfe. Noha a golf. Kopete do lopty, musíte trafiť takú väčšiu jamku futbalovou loptou a máme dvojnásobnú majsterku sveta. Volá sa Ľudská Čermáková a ideme do rubriky Čo nevygoogliš. Pokračujeme.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Neobávaš sa, že populárnejší ako food golf je food golf, teda jedlo a golf?
3: Verím, že na Slovensku nie. Možno v Amerike áno, ale tu určite nie.
0: Dobre, ktorý slovenský športovec, alebo chápem to správne, že ten food golf sa dá robiť, aj keď človek robil iný šport niekedy. Ktorý slovenský športovec by bol ešte podľa teba dobrý vo food golfe? Keď som robil tú otázku, si hovorím, že nejaký bývalý futbalista.
3: Akorát som chcela povedať, hej, ale rozmýšľam ktorý.
0: Že Škrťo, alebo Hamšík, alebo títo. A možno niekto úplne iný.
3: S futbalistom podľa mňa každý futbalista by sa do toho vžil a našiel by sa v tom počase, keby našli tú správnu silu. Ale,
0: Ktorýkoľvek by to vyskúšal. Ne?
3: Samozrejme.
0: A koľko ľudí z 10 je prekvapených, keď povieš, že si futgolfistka?
3: 8.
0: Že stále ešte to je...
3: Presne tak.
0: Prepočul to, čo si to?
3: Ja hovorím, že hrám futgolf, opýtajú sa ma, čo je to za šport, ale už nepoviem, že som dvojnásobná majsterka sveta, to už by dostalo asi.
0: OK. Potvrď alebo vyvráť mýtus. Naozaj ženy nevedia pochopiť offside?
3: Vedia.
0: Vedia však?
3: Jasné. Len nefutbalistkám to je ťažšie vysvetliť, ale dokážu to pochopiť.
0: Ale vo futgolfe offside neriešime.
3: Chvala, takže, chvala.
0: Najhoršia vec na futgolfe je čo?
3: Keď zakončíme jamku, ale ona spraví takúto zmrzlinku a vráti sa naspäť.
0: Rotácia lopty. To?
3: V podstate už je to zakončenie na jamke, tak ako aj golfisti, keď trafia akoby do jamky, ale nie je to v jamke.
0: Aha, ona sa tak
3: ona
0: otočí.
3: Ona sa tak otočí a ide naspäť.
0: Aj basketbalisti to zažívajú pri košíku.
3: Keď dajú obruč, hej.
0: Inak áno,
3: to je hrozné.
0: Ale tam nie je nejaký var, že už dve tretiny tej lopty
3: nie,
0: už
3: ona
0: boli,
3: ona musí
0: spadnúť.
3: Celá, lebo stalo sa aj to, že jeden kopol do jamky a ona vyskočila tým, že spadla priamo z hora dole. Do jamky, tak ona len vyskočila a pokračovala ďalej, takže aj to sa neráta.
0: Dobre, to
3: musí zostať.
0: Musí zostať. Najlepšia vec na futgolfe je?
3: To, že sa prekonávam a posúvam sa sama.
0: Stalo sa ti niekedy v rámci tréningu, že za tebou prišiel nejaký ten krčmový futbalista, vieš, alebo taký ten krčmový tréner. A to musíš, ale ľudská, to musíš kopať takto.
3: Stalo sa mi veľakrát, že keď ľudia nevedeli, čo už som dosiahla vo futgolfe a išla som im ukázať, že ako to majú kopnúť, tak ma išli poučať. Nie, to tak nemôžeš sa tak rozbiehať, že ty nevieš toto robiť a potom, dobre, a keď som už kopala v tej jamke, tak povedali si, wow, že to, akú máš presnosť, no ja už to hrám chvíľu, že viem, ako mám kopať do lopty.
0: Ešte stále ostáva v štúdiu Fanrádia naša dvojnásobná majsterka sveta vo futgolfe, pretože ešte nás bude čakať kvíz hlavou proti Saifovi, príde aj Marek na záver Saifa Show, to znamená niekedy pred 14. Počúvate Fanrádio, ideme ďalej. Big snow.

0: Tesne pred 12. hlásime skoro presný čas. Práve poludne znamená, že riešite asi nejaké obedy, hydratácie, pracovné pauzy, alebo už ste mentálne niekde vstriec víkendu kráčajúci. To je úplne ideálne. Na cestách buďte opatrní. 0800 800 200 je dopravná linka Fanrádia. Takže tesne pred 12. začíname dopravou. Dobrú chuť. Sajfa Show. Sajfa
1: Show. So Sajfom. Iba vo Fanrádiu. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako slovenská zlatá mládež oslavuje na jachtách a v tryskáčoch. Prečo typos utajil vyše miliónovú zmluvu so Slavkovským. Aj prečo virálne video ministra dopravy s Milenkou nie je to, čo sa zdá. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
11: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.

0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na R1 pri Šintave smerom na Dolnú Stredu. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou a úsek je aktuálne neprijazný. Obchádzka vedie cez Sereď. Počkajte si tam asi pol hodinku. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tam to vidíte na 10 minút. Policajná hliadka je na výjazde z obce Palín smerom na Budince. No a mám tu aj radary v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta a ďalšie na výjazde z Dolného Harmanca smerom na Banskú Bystricu. Meria tam mobilný radar, tmavomodrá Octavia kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
1: Správy Fanrádia.
2: Máme piatok, 18. septembra, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Premiér Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu pre chorobu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho zastúpi minister vnútra Matúš Utajštok. Informuje o tom TSR. Maximálna kapacita dvoch typov zariadení sociálnych služieb sa má zvýšiť zo 40 na 100 ľudí. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
3: Týmto pozmeňujúcim návrhom navyšujeme kapacitu iba v dvoch druhoch týchto zariadení, a to v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom.

0: je veľmi aktuálne a seriózne.
1: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Vonku je oblačno až zamračené, len z počiatku najmä na západe jasno až polooblačno. Ojedinele môže aj pršať. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
3: Krásne poludne, pár minút po 12. Sajfa pozdravuje, toto je Sajfa Show. Dnes aj v tejto hodinke s majsterkou svetovou food golfe Ľudskou Čermákovou, dvojnásobnou majsterkou sveta. Sajfou hit týždňa umelá inteligencia už o chvíľočku bude glosovať udalosti tohto týždňa. No a to je v zásade na túto hodinku tak akurát. Máme piatok, tak už začíname strihať. Máme už po 12. Tešíme sa.

0: Počúvate hity,
1: ktoré milujete.
0: Fanrádio.

0: Počúvať Fan Rádio a k obedu vám vždy takto v piatok naservírujeme aj tzv. Hit týždňa. Vždy požiadame umelú inteligenciu, aby nám oglosovala nejaké udalosti, ktoré jej zadáme, ktoré považujeme za dôležité v rámci tohto týždňa, či už domáce, svetové. No skrátka zvykli sme si na to, že už uhorková sezóna, že to už ani neexistuje, lebo aj v auguste, aj v júli sme vedeli nájsť udalosti. Máme už prebiehajúci september, toť asi už je normálne informačný frmoľ, nie? Kavi.
1: No je?
0: Je, a čo sme vybrali?
1: Vybrali sme ďalšie pokračovanie ságy Hoci, kto robí hocičo.
0: Zase nejaká kadernička, rolník?
1: Po kaderničke je rolník v dozornej rade najväčšej energetickej spoločnosti na Slovensku.
0: Áno.
1: Do parlamentu sa vrátili poslanci. Tipni si, koľko mali voľna.
0: To podľa mňa tak 2 mesiace určite, pridal by som možno ešte jeden.
1: Skoro tri. Poslednú schôdzu mali v polovičke júna cca, no. A začali teraz v polovičke septembra.
0: Čo chcete? No, chodiť do roboty 4-krát do roka, vieš, ako pekné, nie?
1: No a herečka Sydney Sweeney v novej reklame na športovú platformu, na športové typovanie, ukázala viac, ako odhalila pri rôznych športoch. A teraz športovky neukazujú, ako vyzerá šport a bojujú proti týmto, áno, ako kebyže áno. Holým stereotypom.
0: Áno, ako rozumiem
1: je to,
0: tomu.
1: Je to ako, že debata.
0: Je to na debatu.
1: Je to debata.
0: Je to na debatu. Treba si uvedomiť, že keď sa pozrieš na svetovú populáciu, že kto najviac stávkuje a dáva peniaze na športy. Je to biznis. Hej? Nemôžu sa hnevať. Či to samozrejme vracia nejakú ženskú emancipáciu alebo niečo také o 500 rokov dozadu, tiež je to samozrejme na debatu.
1: Tvoje telo, tvoja voľba.
0: Mám to niekde vytetované. Ja mám moje telo, môj chrám.
1: Tak, ale vieš, na čo ja som si spomenula pri tejto príležitosti? Na zimnú olympiádu, na priateľku Jakea Paula, toho amerického youtubera, tú rýchlo korčuliarku holandskú, ktorá vyhrala niekoľko zlatých medailí.
0: A veď ona bola na Zemplíne, na Zemplínskej Šírave, bola na svadbe.
1: Áno, no? Presne tak. A ktorá sa po každom preteku rozzipsovala.
0: áno, no je to presne, je to na veľkú debatu, ale hudobný žáner sme
1: zase
0: vybrali.
1: Zase nás chytili na lanko.
0: Presne.
1: Folk som dala.
0: Ó, pekne, takže
1: trošku. Nemá to refrén.
0: Trošku nohavicu, OK.
1: Troška nohavica, tak troška Tomáš Klus.
0: Ó, dobre, nejaký nedviedovci k tomu. Dobre, takzvaný sci-fi hit týždňa, kde umelá inteligencia glosuje udalosti, spraví z toho komplet pesničku, zloží text, hudbu, všetko má na starosti. Budeme to mať k dispozícii už po pesničke pre vás. Ostaňte s nami.

0: Počúvate Fan Rádio a je čas si zahrať trošku umelú inteligenciu. Poďme do môjho hitu týždňa. Vždy vyberieme nejaké zaujímavé udalosti, ktoré mapujú tento týždeň, či už doma alebo vo svete. Tak tento týždeň sú to tieto udalosti. Po kaderničke je v dozornej rade najväčšej energetickej firmy Roľník. Absolútne nič proti roľníkom, samozrejme, ale na poliach sú oveľa užitočnejší ako v dozorných radách. Poslanci sa vrátili do parlamentu po troch mesiacoch voľna. No a herečka Sydney Sweeney v novej reklame na typovaciu športovú platformu viac ukázala, ako odhalila pri športoch. Športovkyne teraz ukazujú, ako vyzerá šport bez týchto holých stereotypov, takže celkom taká kontroverzná, zaujímavá vec. Toto všetko sme zadali umelej inteligencii, aby nám z toho spravila pesničku a ona nám z toho spravila pesničku. Je to žáner folk, názov to nemá.
1: Má žebra... to názov.
0: Má? Ako sa to volá?
1: Pochopenie.
0: Tak to je hlboké.
1: Staviame mosty.
0: Nie, už neskoro. Pochope, počkaj, to je pochope? Nie. Pochope nie, toto je Sci-Fi hit týždňa. Záhradník ti bude vyťahovať zub, herec.

0: viac pochopenia.
1: Je to krásne, veľmi sa mi to páči. Je to veľmi milé, áno. Poslanci zahlasovali za seba, však ostatným predsa nič netreba. Ja normálne včera som bol po veľmi dlhej dobe tankovať, lebo mám teda, že mám auto, ktoré jazdí na elektrinu, hej? A bol som teda s jedným autom, ktoré papa benzín, diesel, a natankoval som plnú nádrž.
2: No diesel nie je za 2 eurá už?
1: Cez 2 eurá.
2: Čo?
1: Počujem, ja som natankoval a pamätám si, že keď som tankoval, tak to bolo také, že plná nádrž bola takých 80 eur. Mm-hmm. 115.
2: Super, však ale ty na to máš, tak čo?
1: Asi áno. Nemám, práve že vieš, ak ma to nahnevalo. Do čerta. Viac pochopenia, tak sa volal tento hit týždňa od umelej inteligencie, volá sa to Sci-Fi hit týždňa. Všetko dobré, pokračujeme. Dnes tu máme totiž futgolfistku a rozhovor je veľmi zaujímavý. Ľudská Čermáková aj v tejto hodinke vetri Fanrádia.

dust, all that I adore. Hity, ktoré milujete. Fan Rádio.

Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu, tá je na R1 pri Šintave smerom na Dolnú Stredu. Zrazilo sa tam auto s motorkou a úsek je aktuálne nepriazný. Obchádzka vedie cez Sereď, počkajte si tam asi polhodinku. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Odhadujete to na 10 minút. No a mám tu aj radar na výjazde z Dolného Harmanca smerom na Banskú Bystricu. Tam meria mobilný radar, mavomodrá Octavia kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Počúvate Fan Rádio a mojim dnešným veľmi zaujímavým hosťom je už teraz dvojnásobná majsterka sveta. Hej, to sa ešte v histórii foot golfu naozaj nepodarilo. Je to nielen, že prvá dvojnásobná majsterka sveta, ale aj prvá Slovenka ako dvojnásobná majsterka sveta vo foot golfe. O tomto zaujímavom športe, ktorý teda na Slovensku už má stovky priaznivcov, sa rozprávame s Ľudskou Čermákovou. Dá sa to robiť ako zamestnanie?
1: Určite nie.
0: Ako trénerka?
1: No, možno.
0: V budúcnosti?
1: Môžu byť také výhľadky, áno.
0: Dobre.
1: Ale zatiaľ nie. Ako hračka určite nie. Možno v mužskej kategórii ten vrcholový majster sveta by možno, ale čo som sa s ním rozprávala, aj on má druhú prácu.
0: A odkiaľ je?
1: On je Francúz.
0: Francúz, OK. No a ty máš druhú prácu.
1: Pracujem ako učiteľka na základnej škole. Konkrétne som telocvikárka a učím celú školu. Čiže okay. Od 1. do 9, po 9. ročník všetci mi prejdú rukami.
0: Jasná, ty si mladá baba, takže to prepáč, ale takí deviataci ty ti neskaču po hlave.
1: A som triedna učiteľka deviatakom.
0: Asi triedna učiteľka, wow.
1: Takže mám to asi všetko v jednom, najťažšie, čo sa dá, aká kombinácia existuje.
0: A môžeš nám povedať aj, že kde Vysoká pri Morave?
1: Vysoká pri Morave, presne tak. Deviataci sú úžasní. Veľmi ma podporujú a vždy sa pýtajú na každý turnaj, z ktorého prídem.
0: A ako zvládajú tú telesnú?
1: Hej, na niektorých je vidno, že tomu športu nevenujú toľko času, koľko by možno mali, alebo možno chceli, neviem. Ale niektorí sú naozaj veľmi aktívni. Aj vo voľnom čase ich stretávam, chodia na futbal, majú rôzne športy.
0: Ľudská, keby si mala odporučiť, že prečo by sa ľudia mali hýbať? Že je to síce ako, asi poznáme na to odpoveď, ale možno ešte z tvojej perspektívy. Že prečo by sme sa mali hýbať?
1: Mne to prináša pocit šťastia, jednoznačne.
0: Uh-huh. Endorfíny.
1: Endorfíny, jasné. Ale už len to, že sa hýbem, pre mňa znamená, že nie som ako možno niektorí moji žiaci, že sedia doma na telefóne, že ja sa snažím, aj keď prídem domov, tak ísť niekam, ísť na bicykel, na korčule, nechcem len tak sedieť doma, chcem niečo urobiť pre seba, pre svoje zdravie hlavne. Možno tým aj motivovať niekoho v mojom okolí.
0: Super, je to veľmi zaujímavé a o tom športe hovoríme v zásade, ak dobre počítam, dnes je piatok 18. Budúci týždeň od 23. do 30. septembra tu máme Európsky týždeň športu. Asi to registrujete aj u vás.
1: Samozrejme.
0: To je ono. Zapojiť sa totiž môže každý. Stačí pokojne aj, že 10 minút denne. Všetky informácie o tom, aj podujatia, ktoré sa k tomu asi pravdepodobne budú viazať, nájdete na týždeňšportu.sk, tak pokojne tam môžete zájsť a pozrieť sa na to. Ja len v rýchlosti poviem, že ten Európsky týždeň športu je iniciatíva, ktorá každý rok v septembri vyzýva občanov po celej Európe k pohybu. Cieľom je bojovať proti sedavému životnému štýlu a motivovať ľudí bez ohľadu na vek, kondíciu či skúsenosti k pravidelnej fyzickej aktivite. Hashtag be active. Čo budete robiť vy cez týždeň u vás na základnej škole vo Vysokej Primorave?
1: My sme už s Národným športovým centrom spolupracovali teraz a oni majú dokonca jeden projekt, ktorý sa volá Be Active School a oni prišli na našu školu už tento týždeň.
0: Aha.
1: Máme to za sebou. Mali sme taký športový deň.
0: Aj.
1: A deti sa veľmi tešili, že prišiel niekto nový.
0: Aha.
1: Prišla aj Barborka Mokošová, olympionička, gymnastka, ktorá ich motivovala. Deti sa ma potom pýtali, kto to je a tak ďalej. Prišli nové atrakcie, nové súťaže, prišla lezecká stena, čiže mali pohybu až.
0: Super. V štúdiu Fanrádia stála Ľudská Čermáková, dvojnásobná majsterka sveta vo food golfe vo Fanrádiu. That's

0: Tesne pred 13 hodinou sa hlási dopravný servis 0800 800 200. Čokoľvek, čo je nové na slovenských cestách, nám určite dajte vedieť. My to posunieme ďalej. Pridáme aj správy, aj predpoveď víkendového počasia. Nikam neodchádzajte, toto je Fan Rádio.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Rýchlober. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
8: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 centov. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkáte si tam 10 minút. No a nahlásili ste nám aj radar. Ten je na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Fanrádia.
2: O chvíľu bude 13 hodín a ideme na aktuálne správy. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Najvyšší počet letných dní bol v Možle, a to 87. Tropických dní bolo najviac v Urbanove, bolo ich 56. SHMU tam namerala aj najdlhšiu vlnu horúčav, trvala 22 dní. Ministerstvo školstva sa snaží zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania v okresoch, kde je najväčší nedostatok učiteľov. Pomôcť má aj kompenzačný príspevok. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
3: V regiónoch, kde vidíme, že ekonomicky sú naozaj že náročné ekonomicky v tom, že máte náklady na bývanie v Bratislave veľa vyššie ako v Prešove. Potraviny, dobre, plus minus rovnaké služby, plus minus niečo vyššie tam niečo, ale to nie sú rozhodujúce položky. Rozhodujúca položka, koľko platí hypotéku napríklad za bývanie. Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné.
2: Problém s nedostatkom učiteľov je dlhodobo najmä v Bratislave a okolí, okrese Trnava a v košických okresoch. Národná diaľničná spoločnosť zajtra spustí práce na vylepšení povrchu vozovky na rýchlostnej komunikácii R1 v úseku medzi Badínom a Sliačom. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS tým, že počas prác bude doprava vedená vo voľnom, teda pomalom jazdnom pruhu. Alex Molčan a Stefano Sakellaridis nastúpia zajtra o 12. hodine na úvodnú dvojhru Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom v košickom NTC. V druhom singli sa stretnú Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas. Rozhodol o tom dnešný žreb.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Vonku je oblačno až zamračené, len z počiatku, najmä na západe, jasno až polooblačno. Ojedinele môže aj pršať. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny.

0: Bela Saifovi dnes o 17:00 v premiére a určite budeme ešte kvízovať s Luckou Čermákovou, našou dvojnásobnou majsterkou sveta vo foot golfe.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: na rádiu v piatok vždy o 17. aj nový diel Adela Saifa Talk Show. Sme späť po tej letnej prestávke a myslím si, že prvým hosťom po tej letnej prestávke bola Peťa Vlhová. Pokračujeme naozaj v látke, ktorá je nasadená extrémne, extrémne vysoko, pretože sa tešíme na ďalšiu šikovnú, poviem to, že atletku alebo športovkyňu, pretože prichádza majsterka Európy a teraz z Budapešti druhá, ale v rámci tých všetkých tohtoročných výkonov, v rámci diamantových, briliantových a ja neviem akých zafírových líg, Ema Zapletalová je naša štvorstovkárka, prekážkarka, príde do štúdia Fanrádia a spoločne s Adelou sa budeme s ňou zhovárať. Teraz je taký ako vo všeobecnosti taký jemný strach z umelej inteligencie, že?
1: Ste bojíš sa, že ťa predbehne?
0: No, že ťa vlastne nahradí.
2: Čo?
0: No, nevideli ste tie hry tých robotov?
2: To bolo hrozné.
1: A mňa by to nebavilo.
2: Ja som to videla. Ani mňa to nebavilo.
1: Mňa by viac bavilo, keby práve, že mňa niekedy, prepáč, pri všetkej úcte nebaví ani pozerať ľudí, ktorí sú fakt, že veľmi dobrí v tom, lebo sú fakt všetci veľmi dobrí. Mňa by oveľa viac bavil náhodný výber, že ti príde fakt do schránky, že tento rok reprezentuješ Slovensko v behu cez prekážky ty a ideš okay, a ja by som okay. Skúkla.
0: To je inak dobrý
2: zápas. To je veľa väčšia zabava, hej.
1: Vieš, taká povinná...
0: Že olympiáda neschopných, vieš?
1: Nie, ale že olympiáda normálne reprezentujúca normálnych ľudí a že ti to príde normálne do schránky, že čo máš to, kokos, prišlo mi, že ja musím ho doštepom robiť.
2: Neviem, čo sa teba s mojim fyzioterapeutom mi vralo, že bol presne takto, že atleti sú prihlásení, my máme každé svoje disciplíny, ale boli by preteky, kde by sa takto, že sme prihlášení všetci atleti a tiež úplne random výber disciplín, že ja
0: že
2: som
0: taká škárka,
2: ale proste musela by som ísť do diálky, alebo
1: no,
2: niečo.
1: Alebo tak, vieš, to trošku oživiť spicy up, ako sa hovorí na atletických
0: pretekoch. Normálne teraz Juan Antonio Samaranč normálne počúva.
1: Šupe si pomaranča, hovorí si.
0: Ja? A hovorí, wow, what a great idea. Ideme do tohto. Takto to už v LA spravíme na olympiáde.
3: Veľmi sa tešíme na túto hostku. Ten rozhovor už vznikol a je výživný. Veľa zaujímavého sa dozviete. Dúfam, že sa trošku aj ako uvoľníte, pochychocete, lebo aj vlastne to je taký nejaký sekundárny plán, že nielen, že sa niečo zaujímavé dozvedieť, ale mať sa pri tom dobre. Tak sa snažíme tie rozhovory aj s Adelou viesť. Môžem vám povedať, že toto bude presne ten príklad. Ema Zapletalová je naša najúspešnejšia atletka teraz za posledné roky. Má za sebou atletickú sezónu tento rok, ktorá sa vymyká všetkým jej ostatným, aj možno hádam aj iným atletickým sezónam, lebo fakt dominovala. 400 metrov cez prekážky jej disciplína. Bude o čom. Veľmi sa na to tešíme o 17. Nech sa páči.

0: Dopravný servis Fanrádia máme nachystaný, blíži sa pol druhá hodina. Počúvate Fanrádio, je piatok a na cestách to vyzerá takto.
1: Počúvate Sajfa Show.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
5: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom, prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
6: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leap Motor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Najväčšia modná udalosť sezóny sa blíži.
8: 2 dni, 3 prehliadky. Od mladých talentov cez slovenské ikony až po zahraničných hostí.
7: 7. a 8. október 2026. Refinery Gallery Bratislava.
8: Kúpte si vstupenku na bmd.sk a užite si bratislavské módne dni naživo.
9: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
10: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkáte si tam 10 minút. No a videli ste aj radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
4: Najlepšie nové hity.

0: je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, ešte pred 14. sľubujeme aj kvíz hlavou proti Saifovi. Tak to musel prísť Marek do štúdia Fan Rádia. Marek, vítaj, ahoj.
2: Ďakujem, ahojte.
1: Pozor, tiež vlastne amatérsky futgolfista.
2: Úplne, ale.
1: No počkaj, ale pred malou chvíľou si spomenul, že v Trnava má nejaké veľmi pekné ihrisko a dokonca Lucka Čermanková, dvojnásobná majsterka sveta, to potvrdila.
3: Je to tak?
2: Trnava má veľmi pekné, trikrát alebo štyrikrát som tam hral, takže to už.
1: Ale hral si futgolf?
2: Hral som futgolf.
1: Ja odpadnem, tak ty si mal robiť rozhovor dnes.
2: Asi by si nechcel.
1: Ale čo by som nechcel?
3: Nič nové by sme sa dozvedeli.
1: Ale vieš čo, zaujímavé veci sme sa dozvedeli a môžeme byť veľmi hrdí, Lucka, na teba ako dvojnásobná majsterka sveta. To sa nikdy nepodarilo v histórii, takže klobúk dole. Aké sú témy ale?
2: Prvá je, že futbal alebo golf. Hej, vedem si môcť vybrať. A druhá, školské predmety inak.
1: OK, tak tam si doma. Lebo ja som položil podľa mňa aj celkom rozumnú otázku, že kto by bol lepší, a dávam to teraz, Marek, tebe, že kto by bol teraz lepší futgolfista? Lionel Messi alebo Tiger Woods?
2: Podľa mňa Lionel Messi.
1: Lebo vie kopať.
2: Áno.
1: Dobre, ale Lucka napríklad povedal, že zase Tiger Woods ovláda to, že to ihrisko.
2: Áno, ale zase Lionel Messi vie kopnúť aj na vzdialenosť. Čiže on vie, že keď má kopnúť 50 metrov, tak ti kopne tých 50 metrov.
1: A aké múdre, vidíš, preto je kvízmajster. Preto je kvízmajster.
3: Preto je až tu teraz.
1: Dobre, takže začíname. Keď Marek položí otázku, máš 5 sekúnd na odpoveď. Čas začína bežať v momente, ako Marek dopovie otázku. Dobre,
3: že...
1: Tak,
2: no a Lucka, môžeš si vybrať, či chceš otázku o futbale alebo o golfe?
3: O futbale.
2: O futbale. Dobre. Ako sa volá situácia, keď lopta celým objemom prejde za bránkovú čiaru medzi žrďami a pod brvnom?
3: Gol.
2: Dobre.
3: Rozmýšľala.
1: Pardon, odchádzam. Ďakujem. V histórii najťažšia položená otázka. Ale jak, a vieš, jak sofistikovane to začalo.
3: Ale moja vizualizácia, jak som si presela.
1: Ja?
3: Linu, tyčky, hovorím, no, čo to bude? Až to bude,
1: presne.
3: Aha, počkaj, gol, halo.
1: No dobré, tak teraz ja.
2: Saifa, ako sa volá piesková prekážka na golfovom ihrisku?
1: Bunker, či jak sa to volá? Tak sa to volá
2: bunker? Aj, bunker, dobre, no.
1: A ja som to volal americký, vieš, bunker. It's a bunker.
2: Co bolo to ľahšie? Podľa mňa teraz to bude ťažšie.
1: No určite.
2: Popíšem školský predmet. V škole a vašou úlohou je uhadnúť,
1: ktorý to je. Školský predmet, akože pozor, predmet štvorec, alebo predmet...
2: Hej, áno. Presne tak.
3: Vyučovací.
1: No nie, ja som teraz zmetený. Aký predmet teda?
2: Normálny školský predmet.
1: Prírodopis, vlastiveda.
2: Napríklad.
1: OK, dobré. Okay.
3: Predmet.
1: Vieš. Aký je tvoj najobľúbenejší predmet? Vieš, a bum, akože štvorec.
3: Som budeš súťažiť na olympiáde. Preto som ja pre tú kričku. Hej, dobre.
1: Legendary. No poďme na to.
2: Dobre, Lucka, predmet, kde sa rieši to, čo už nikto nezmení?
3: Diepis.
1: Dobre. Ale dobrá, ty si tak akože pohotovo odpovedala. Veľmi dobré, teraz ja.
2: Predmet, kde ticho je zapísané do piatich čiar.
1: Hudobná výchova.
2: Á, dobre.
3: Ja by som sa zapálila pri tomto rozmýšľaní.
1: Čo by si rozmýšľala? Fyzika?
3: Nie, rozmýšľala som, predstavovala som si čiary, hovorím, čo, kde, ako.
1: Dobre, tak musíme ísť do Roztrhov.
2: Roztrhov. Teda. Koľko registrovaných futgolfistov je na Slovensku?
1: Yes! Bavili sme sa o tom.
2: To je číselná otázka, kto bude bližšie vyhrávať.
1: No,
3: ale registrovaných, ja som, no toto som dala také číslo, že ktorí hrajú, ale neviem, či sú všetci registrovaní.
1: Aha, že či majú registrácie.
3: Lebo registrovaných akože, nie je veľa.
1: Jasné, že koľko ľudí chodí na ryby.
2: Ich je veľa.
1: No ja som, počujem, my sme sa bavili o tisícke. Lucka povedala, že 1000 ľudí na Slovensku hrá futgolf. A ja si hovorím, že na to, že sme 5 miliónová krajina, máme dvojnásobnú majsterku sveta, že je to celkom dosť.
2: Je to celkom dosť, ale... a tých registrovaných je teda menej.
1: No jasné,
2: hej.
1: Jasné,
2: okay. Ale tiež je to podľa mňa celkom dosť.
3: No, bude ich menej ako 1000.
1: Wow.
3: Ale bude ich viac ako 200.
2: Áno.
3: A bude ich menej ako 800.
1: To počkaj, to teraz počkaj.
2: Takto sa tam postupne dostaneme k správnej odpovedi.
3: Ja som čakala, kým mi
2: povedal. Skúša.
3: Dobre, to vyskúšala som.
1: Pani učiteľka,
2: skúša, vieš.
1: Presne. No, normálne si Marika varila jak vytanú.
3: Čakala som, že povedal. A dopracovala by som sa k takej malej mierke.
1: Počujeme, ja začnem 450.
2: Dobre. Tvoje číslo?
3: 340.
2: Keby ste to dali spolu, tak asi ich máme dohromady.
1: Hej.
2: 852.
1: Wow, bol som
3: vyššie. To je skvelé, to som super. Nevedela.
1: To je dobré číslo. To je dobré číslo. A tá najlepšia futgolfistka bola tu v štúdiu Fan Rádia, dvojnásobná majsterka sveta, Lucka Čermáková. Ďakujeme ti veľmi pekne. Prehrala si.
3: Super, ďakujem. Že si mi to takto zdôrazil.
1: Áno, áno. A jediné dúfam, že z toho rozhovoru počuli tie tvoje deti na základnej škole vo Vysokej Primorave tento kvíz záverečný.
3: Určite. Nie to, ako som ich chválila, ale to, že som prehrala.
1: Ďakujeme ti, budeme držať palce o 3 roky ďalšie majstrovstvá sveta, tak nech ti to vyjde a nech sa food golf proste rozrastá, nech to ľudí baví a nech ľudia sú v exteriéri a športujú, to je fantastické.
3: Ja veľmi pekne ďakujem a dúfam, že niekedy ťa uvidím na tom food golfovom ihrisku.
1: Je to možné, minimálne budúci týždeň začína Európsky týždeň športu, tak na to treba tiež dbať, treba sa pozrieť na týždenšportu.sk, je tam množstvo zaujímavých aktivít pre vás. Všetko dobré, ahoj.
3: Ahoj, ďakujem. Hlavou proti Sajkovi.

Priatelia, blíži sa 14. hodina, to znamená, že Sajfa Show sa bude pomaličky končiť, preklápame sa do takého toho štandardného popoludnejšieho vysielania Fanrádia. No a aby som si prihrial ešte dnešnú polievočku, tak dnes po 17. spoločne s Adelou rozhovor s Emou Zapletalovou, našou najúspešnejšou atletkou minimálne tejto sezóny. Určite veľmi úspešná reprezentantka v 400 metrov cez prekážky. Dnes v rozhovore po 17. Adela Sajfa Talk Show. Veľmi sa na to teším, pekný piatok, pekný víkend. A počujeme sa určite budúci týždeň. Ahojte!

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Renault. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako slovenská zlatá mládež oslavuje na jachtách a v tryskáčoch, prečo Typos utajil vyše miliónovú zmluvu so Slavkovským, aj prečo virálne video ministra dopravy s Milenkou nie je to, čo sa zdá. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
7: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
8: Active your way.
7: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Active Night už 26. septembra v Bratislave.
9: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
10: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
11: Wow.
10: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
12: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
13: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
12: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
14: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
15: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: 59 centov za 1 kg. Šalátovú uhorku len 55 centov za 1 kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobrý deň s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením v Bratislave. Na železničnom priecestí na Ivanskej ceste smerom na Avión sa zrazil vlak s autobusom. Železničná doprava je v úseku prerušená a treba tam rátať s obmedzeniami. Mám to aj nehodu. Tá je na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Blokované sú tri jazdné pruhy a počkajte si tam asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Odhadujete tam zdržanie na 10 minút a videli ste aj radar medzi Lučencom a Vidinou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Správy Fanrádia.
3: Pokračujeme správami o 14. Premiér Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu pre chorobu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho zastúpi minister vnútra Matúš Šutajštok. Informuje o tom TASR. Maximálna kapacita dvoch typov zariadení sociálnych služieb sa má zvýšiť zo 40 na 100 ľudí. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
4: Týmto pozmeňujúcim návrhom navyšujeme kapacitu iba v dvoch druhoch týchto zariadení, a to v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom.
3: Klienti budú musieť byť rozdelení do samostatných skupín, pričom v jednej môže byť najviac 20 ľudí. Navrhujú to poslanci koaličných strán v rámci novely zákona o sociálnych službách. Tunel Prešov na diaľnici D1 bude od útorka 22. septembra pre pravidelnú jesennú údržbu dočasne uzavretý. Počas prvých troch dní budú uzavery trvať vždy od 20. do 6. hodiny následujúceho dňa, informoval o tom z mediálnej komunikácie NDS. 9 európskych krajín vrátane Slovenska zaznamenalo tento rok najsuchší august od začiatku merania Európskeho monitorovacieho strediska pre suchá. Nedostatok vody postihol v auguste v priemere 58% územia Európskej únie. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Do poludnia ojedinele môže byť aj mlisto alebo nízka oblačnosť. No a teplota na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 20 stupňov, všade inde 22 až 27.

0: Coldplay a Beyoncé, ich pesnička Him for the Weekend. Takto po 14. na krajší piatok. Dnes po 16. určite nechceme počuť od vás toto.
1: Počúvam fanrady najradšej.
0: Nie, nie, ani toto nechceme počuť.
2: Najradšej zarábam ušami.
0: My potrebujeme po otázke, čo najradšej robíš, počuť toto.
3: Zarábam vlastnými ušami.
4: Zarábam vlastnými ušami.
0: To len tak na pripomenutie, lebo dnes po 16. zarábate ušami, konkrétne sumu 60 000 eur, tak sme si to len uzmenili.

0: Michiko, Jason Derulo a spol po 14. Pekný piatok prajeme. Týždeň je na konci, ten pracovný, všeličo sa udialo a tak nás aj dnes čaká dosť aktuálny kvíz. Každý týždeň v piatok si dávame rýchly a nenáročný kvíz, ktorý vychádza z udalostí posledného týždňa. Vyskytnúť sa tam môžu otázky zo športu, showbiznisu, hudby alebo filmu a na konci každého mesiaca vyberieme toho súťažiaceho, ktorý si nazbieral v danom mesiaci najviac bodov a ten logicky niečo získa. Ako prvý si náš dosť aktuálny kvíz vyskúšal Paťo a približne takto to vyzeralo. Kto bol túto stredu súperom Slovana Bratislava v Lige majstrov?
1: Paris Saint-Germain, Paris 6-1.
0: Vymenuj aspoň jedného porodcu superstar.
1: Áno, Havera.
0: Tento týždeň vyšiel trailer na nový seriál o Harry Potterovi v slovenskom dabingu. Povedz aspoň jedno kúzlo. Paťo si minulý týždeň nazbieral presne 6 bodov, čo vôbec nie je zlé, lebo tak musíme brať do úvahy, že je tam ten stres, časový stres a tak. Dnes si dávame druhú edíciu tohto kvízu. Ak máte pocit, že by ste Paťa porazili, potom máme pre vás vo Fanrádiu priestor, lebo nás dnes takto do 17. čaká dosť aktuálny kvíz. Ak máte pocit, že máte zhruba prehľad o tom, čo sa dialo počas tohto týždňa, tak sa stačí prihlásiť napríklad sem.
2: Naše kontakty popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: rádiu udialo. Budeme bilancovať fan rádiovsky, ale po pol hodinke aj slovenské cesty. Vládko vie viac.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušal za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od 3. septembra slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Excuse me, could you please take a picture of us?
11: Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
10: Just press this button, okay?
11: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, opačne, nie, no, right, do lava, do, no, left, do left.
12: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
13: A toto?
12: Áno.
13: A toto?
12: Áno.
13: A tieto?
12: Áno.
14: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
15: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
16: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
17: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave sa na železničnom priecesti na Ivanskej ceste smerom na Avión zrazil vlak s autom. Železničná doprava je v úseku prerušená a treba tam rátať s obmedzeniami. Mám tu aj nehodu, tá je na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Úsek je aktuálne neprijazný a treba tam rátať so zdržaním. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkáte si tam asi 10 minút. No a nahlásili ste nám aj radary na výjazde z Prievidze smerom na Nováky a ďalšie medzi Lučencom a Vidinou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Jedna Shakira, Daj Daj vo Fan Rádiu. Piatok po 14. táto filmom futbalová hymna a my ju preložíme jedným filmfaktom. Timothée Chalamet, Zendaya, Robert Pattinson, Púštne červy. Dnes to bude o filme Duna. Zatiaľ, čo čakáme na tretie pokračovanie, v kinách by sa malo objaviť 17. decembra, si poďme pripomenúť Dunu hudobne. Za hudbou v tomto filme stojí fenomenálny Hans Zimmer, hudobný skladateľ, ktorý skladal hudbu aj do filmov ako Gladiátor alebo Interstellar, Počiatok, Temný rytier. Aby ale robil hudbu do Duny, musel jednu lukratívnu ponuku odmietnúť. Hans Zimmer si knihu Duna natoľko obľúbil, že odmietol príležitosť zložiť hudbu k filmu Tenet režisera Christophera Nolana. A to len preto, aby mohol pracovať na Dune.

0: tej piatke vyberáme najfan momenty tohto týždňa. Momenty, ktoré ste možno nezachytili, a keď ste ich aj zachytili, tak si ich poďme spolu pripomenúť. Do výberu z tohto týždňa sa samozrejme tento týždeň dostal kráľ vtipov Marcel. Povedal?
1: Bol som na majstrovstvách sveta v opaľovaní. A? Som bronzový.
0: Vládková predpoveď počasia na stredu nás tiež celkom pobavila.
2: V noci a ráno ojedinelé hmlisto alebo zamlačené nízkou oblačnosťou.
0: Zamlačené bolo. A aj skvelá atletka Ema Zapletelová musí byť súčasťou tohto vstupu, lebo Ema minulý víkend ukončila sezónu a tento týždeň nám vo Fanrádiu prezradila tajomstvo. Vraj úplne najlepšie na beh sú latino pesničky.
3: Tak moje obľúbené také veselé a také energetické od možno od Shakiri napríklad.
0: No okej.
3: To mi takto dá aj viac energie, alebo tak sa hýbať a...
0: Aj s bokmi trošku pri tom behu.
3: Hýbzom na Janu, tak jedna z nich.
0: Pokojne vyberaj nejaký Bailando. Guilty pleasure. Bailando? Enrique Iglesias? Mm-hmm. OK.
3: Guilty pleasure? Možno zo...
0: Takže sme zistili, že keď chcete behať ako Ema Zapletelová, tak počúvajte veľa Shakiry.

0: Boris Sošaj vo Fan Rádiu. Na krajší piatok. Po 15. nás čaká dosť aktuálny kvíz. Koľko otázok zvládneme dnes, spoločne zistíme, ale po polhodinke a takto pred 15. Vládko, slovenské testy správy a počasie o chvíľu viac.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
7: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. Eva Business Akadémia.sk.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
3: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
4: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie, yippie,
8: yeah. Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasujete ste nám upozornenie. V Bratislave sa na železničnom priecestí na Ivanskej ceste smerom na Avión zrazil vlak s autobusom. Železničná doprava je v úseku prerušená a treba tam rátať s obmedzeniami. Máme tu aj nehodu, tá je na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Úsek je aktuálne neprejazdný a treba tam rátať so zdržaním. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkáte si tam 20 minút. No a nahlásili ste nám aj radary na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín a ďalšie na výjazde z Prievidze smerom na Nováky. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Pan Rádia.
9: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Ozdravovanie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidácie neprejavilo v lepšom hospodárskom raste či nižšom dlhu. Zmeny sa podľa hodnotenia neprejavili ani v sociálnom systéme a zdravotníctve. Informovala o tom správa Najvyššieho kontrolného úradu o rozpočtovom hospodárení za prvý pol rok. Predseda NKÚ Ľubomír Andraši.
10: A do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
9: Predseda NKÚ dodal, že ekonomiku negatívne ovplyvňuje pokles súkromných investícií, ďalej aj vojna na Ukrajine, napätie na Blízkom východe a neistota na svetových trhoch. Premiér Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu pre chorobu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho zastúpi minister vnútra Matúš Teještok, informuje o tom TASR. Národná diaľničná spoločnosť zajtra spustí práce na vylepšení povrchu vozovky na rýchlostnej komunikácii R1 v úseku medzi Badínom a Sliačom. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS tým, že počas prác bude doprava vedená vo voľnom, teda pomalom jazdnom pruhu. Alex Molčan a Stefano Sakellaridis nastúpia zajtra o 12. hodine na úvodnú dvojhru Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom v Košickom NTC. V druhom singli sa stretnú Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas. Rozhodol o tom dnešný žreb.
11: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
9: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Do poludnia ojedinele môže byť mlisto alebo nízka oblačnosť. No a teplota na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 20 stupňov, všade inde 22 až 27.
11: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
12: Svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáre.
13: Aj dnes hľadáme niekoho, kto odštartuje víkend. Je to na vás, ako ho odštartujete. Naposledy to bol Maroš.
14: Víkend a nielen do nedele, ale celý budúci týždeň mám prenádhernú dovolenku, takže až do tej ďalšej nedele.
13: Ak by ste chceli odštartovať víkend práve tento piatok, tak 0903 943 003 môžete povedať čokoľvek.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vo Fan Rádiu po 15. na krajší piatok. A každý piatok inak štartujete víkend vy. Je na vás, ako odštartujete víkend, je na vás, čo poviete, je na vás, ako to poviete. Chceme v podstate také piatkové memečkové zvuky, oznamujúce, že víkend je tu. A dnes opäť štartujete víkend vy a dnes odštartuje víkend Čaba.
1: Takže hurá víkend, aby sme na staré kolená mali čo tajiť pred vnúčencami.
0: Tak to vyzerá na divoký víkend. Čaba, ďakujeme ti veľmi pekne. Vďaka tebe je víkend odštartovaný. Prevzal si túto zodpovednú úlohu. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Sam Smith a I'm not the only one, takto v piatok a aj dnes po 17. vás čaká piatková klasika a tou klasikou myslím Adelu a Saifu. Aj dnes sa budú rozprávať nielen medzi sebou, ale aj s hosťom. Dnes to bude atletka Ema Zapletelová, ktorej skončila veľmi úspešná sezóna.
1: Že mňa niekedy, prepáč, pri všetkej úcte nebaví ani pozerať ľudí, ktorí sú fakt, že veľmi dobrí v tom, lebo sú fakt všetci veľmi dobrí. Mňa by oveľa viac bavil náhodný výber, že ti príde fakt do schránky, že tento rok reprezentuješ Slovensko v behu cez prekážky ty a ideš. Okay, a ja by som okay. Kukla.
2: To je najdobrý
3: super. To je veľa väčšia zabava, hej.
1: Víš, taká
2: povinná... Že, áno, že olympiáda neschopných, vieš?
1: Ale... Nie, ale že olympiáda normálne to reprezentuje normálnych ľudí a že ti to príde normálne do schránky, že čo máš to, kokos, prišlo mi, že ja musím ho doštepom robiť.
3: Neviem, čo teba s mojim fyzioterapeutom mi vralo, že bol presne takto, že atleti sú prihlásení, my máme každé svoje disciplíny, ale boli by preteky, kde by sa takto, že sme prihlášení všetci atleti a tiež úplne random výber disciplín, že ja
2: že
3: som
2: taká škárka,
3: ale proste musela by som ísť do diálky,
1: ale no, niečo. Alebo tak, vieš, že to trošku oživiť spicy up, ako sa hovorí.
0: No to vôbec nie je zlý nápad. Adela a Saifa s Emou Zapletelovou dnes po 17. vo Fanrádiu.
4: Počúvate PPP s Andreou.

0: Valid vo Fan Rádiu v ďalšej polhodinke už Peťo a v dosť aktuálnom kvíze, koľko bodov nazbiera, spoločne zistíme, alebo polhodinke Vladko a slovenské cesty.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Zvolenský smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 45 centov. Oblátku Mila, klasickú alebo kokosovú, každú za 69 centov. A acitko ochutené 450 gramové, vybrané druhy, každé len za 75 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
2: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
5: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
6: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
7: Finax. Invest and relax.
6: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Fero, videl si toho nového?
11: To je korba, čo?
12: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
10: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
12: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
13: Volkswagen. Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave sa na železničnom prieceste na Ivanskej ceste smerom na Avión zrazil vlak s autobusom. Železničná doprava je v úseku prerušená a treba tam rátať s obmedzeniami. Mám tu aj nehody. Na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Úsek je aktuálne neprejazdný a treba tam rátať aj so zdržaním. Nová nehoda je na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany. Tam si počkáte asi 15 minút. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tam to vidíte na 20 minút. No a nahlásili ste nám aj radar na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
14: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Don't Start Now vo Fan Rádiu PPP po 15. A čaká nás dosť aktuálny kvíz. Bude o chvíľu a bude v ňom Peťo, ktorý sa prihlásil. Ahoj, ako sa máš?
1: Ako ponočnej.
0: Ako ponočnej, takže neostalo ti veľa energie, ale ideš to skúsiť.
1: Ale áno.
0: No dobre, tak ti budeme držať palce. Tvojou úlohou bude zvládnuť dosť aktuálny kvíz. Tie otázky sa budú točiť okolo veci, ktoré sa diali tento týždeň. Máš prehľad? Vieš, čo sa dialo?
1: Plus, minus, áno.
0: No dobre, tak si aj vzdychol. Páčo mal naposledy 6 bodov a na konci mesiaca odmeníme toho, komu sa bude dariť najlepšie. Myslíš si, že prekonáš Paťa?
1: Možné to je.
0: Tak to spoločne zistíme. Peťo bude mať minútu k dispozícii. Uvidíme, koľko otázok sa mu podarí prejsť správne a po pesničke ideme na to.

0: A pred nami je dosť aktuálny kvíz. Otázky sa točia okolo udalostí, ktoré sa stali tento týždeň. Dnes Peťo v tomto kvíze je pripravený. Je polnočnej, tak uvidíme, ako mu to pôjde. Časomiera sa spustí, keď dočítam prvú otázku. Takže začíname prvou otázkou. Atletka Ema Zapletelová ukončila sezónu. Po 17. bude u Adely a Saifu. Na koľko metrov cez prekážky beha?
1: Neviem.
0: Dobre, ďalej. Lady Gaga sa stala mamou. Koľko má detí?
1: Dve, myslím.
0: Nie, koľko eur dnes zarábate v ušami?
1: 60 tisíc.
0: Ktorá legendárna spevačka mala minulý víkend veľký comeback, v rámci ktorého spievala aj svoj veľký hit z filmu Titanic?
1: Ježiš, jak som volal.
0: My heart will go.
1: Áno. Celým Dion.
0: Výborne, tento týždeň sme mali 100 dní do Vianoc. Povedz aspoň dve prísady, ktoré nie patria do zemiakového šalatu.
1: Kalerab a Karfiol.
0: Folklórny súbor Vranovčan roztancoval Times Square v New Yorku na podobni fujaru. Herečka Sydney Sweeney vzbudila vášne reklamou na športové stavkovanie, ktoré je nahá a zakrývajú len športové náradie. Povedz aspoň jeden šport, ktorý sa hrá s loptou.
1: Basketbal.
0: Výborne. Tak časomiera došla. Posledná otázka bola povedaná, tak poďme si to zrátať. Atletka Ema Zapletelová, no tak 400 metrov cez prekážky. Oh. Áno, Lady Gaga má iba jedno dieťa, trošku si je pridal. Dobre, 60 tisíc eur, toľko sa zarába ušami, takže jeden bod. Celine Dion, druhý bod. Zemiakový šalát si zvládol, takže tretí bod. Fujara bola výborná, takže štvrtý bod. A tá lopta, piatý bod, takže máš 5 bodov.
1: Á, škoda. Nevadí.
0: Ja si myslím, že to je tá nočná.
1: No, je to možné.
0: Ale vieš čo, ja ti pridávam ešte bod za fujaru.
1: Tak ja vám dám otázku. Tak daj. Prečo píka Ježko?
0: Bojím sa odpovede.
1: Lebo má písliače.
0: No. Á, vidíš? Prečo som čakala, že povieš niečo, čo budeme musieť vypípať?
1: Nie.
0: No, dobre, tak počúvaj, máš 6 bodov, lebo som ti pridala bod za fujaru. Tá bola fakt dobrá. Ale na budúce to možno bude teda lepšie.
1: Nevadí, aspoň som vyskúšal, ďakujem.
0: Presne tak, my ďakujeme, že si sa ozval, bol si super a prajem ti ešte pekný piatok.
1: Aj vám pekný piatok.
0: Ďakujeme ti, čau.
1: Majte sa. PPP s Andreou. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Takto znie záver šťastnej hodinky. Táto šťastná hodinka je 30-násobná už po 16. práve dnes. Takto v piatok. Zarábate ušami 60 000 eur. Po 16. ideme na to vo Fan Rádiu, tak myslíte na to, nie že na to zabudnete a nezdvihnete telefón do 10 sekúnd. Máme krátko pred 16, čo znamená, že ideme na informácie pre vás. Vládko správy počasie slovenské cesty. O chvíľu viac.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Dopraj si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obuv od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osviež svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy...

0: www.radiofm.sk. Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
1: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
2: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Ideme na nehody. Na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Úsek je tam aktuálne nepriazný a treba tam rátať so zdržaním. Nová nehoda nám pribudla na D1 pri Novomeste nad Váhom smerom na Trnavu. Tiež je to tam nepriazné. No a staršiu nehodu odstraňujú na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany. Tam to vidíte na 15 minút. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si pol hodinku. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tam si počkáte 20 minút. No a ešte tu mám aj policajnú hliadku. Videli ste ju v obci Sekule smerom na Kúty. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
6: Správy Panrádia.
7: Minútku po 16. ideme aj na aktuálne správy. V súvislosti so stredajšou akciou Giezi obvinila polícia dve osoby z pokračujúceho zločinu podvodu. V rokoch 2022 až 2026 mali vylákať peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobiť škodu približne 31 miliónov eur. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek. Zrážok bolo počas celého leta menej, ako by malo byť. Išlo o 6. najnižšie zrážky od roku 1881. Uviedol to klimatolog slovenského SAM-u Pavol Faško.
8: V minulosti sa v letách vyskytovali aj také situácie, kedy padali veľkopriestorové zrážky, to znamená zasiahli celé územie Slovenska, netrvali iba pár hodín, ako je to teraz pri búrkach, ale trvali napríklad nielen jeden deň, ale možno aj viac dní. Preto možno ten úhrn zrážok, ktorý vtedy bol zaznamenaný a keď aj bol vyšší ako teraz, možno nemusel byť taký nebezpečný.
7: Faško dodal, že trend búrkových lejakov a nedostatok trvalejších zrážok v lete pozorujú odborníci už nejaký čas. To, či sa zrážky vyskytnú počas jesene, záleží podľa klimatológa od toho, aká bude aktivita tlakových níží v oblasti Stredozemného a Jadranského mora. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod bude v pondelok 21.9. na vstupe na Slovensko čiastočne obmedzená prevádzka nákladnej dopravy. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
9: Z dôvodu pravidelnej prehliadky a údržbých úradných meradiel cestných nápravových váh počas vykonávania servisných prác bude prevádzka vedená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu.
7: Obmedzenie potrvá od 8. do 18. hodiny na pracovisku nákladnej dopravy. Tunel Prešov na diaľnici D1 bude od útorka 22. septembra pre pravidelnú jesennú údržbu dočasne uzavretý. Počas prvých troch dní budú uzavery trvať od 20. do 6. hodiny následujúceho dňa. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
0: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
7: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, dopoludnia ojedinele aj hmlisto alebo nízka oblačnosť, no a denná teplota na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 20 stupňov, všade inde 20 až 27.
0: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.

0: Stars po 16. z PPP, takto v piatok. História ľudstva sa prepísala, vedci objavili niečo nové a máme čosi aj z Floridy. Vraj nový zákon. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Stalo sa to po prvýkrát v histórii ľudstva. Vôbec po prvýkrát je na svete viac ľudí nad 65 rokov ako detí mladších ako 5 rokov. V roku 2025 tvorili seniori 10,5% svetovej populácie a do roku 2060 by ich podiel mohol vzrásť až na 19,6%. Za túto zmenu môže klesajúca porodnosť aj predlžujúca sa dĺžka života. Vedci objavili po 100 rokoch nový druh divokej mačky. Objavili ju v bolivijských lesoch, tam bol identifikovaný drobný divoký kocúr, ktorý váži skoro 1,5 kg, je teda menší ako bežná domáca mačka. Výzorovo pripomína malého leoparda a vďaka genetickému výskumu zistili, že ide o samostatný druh. Internetom sa začalo šíriť tvrdenie, že na Floride majú nový zákon. Podľa neho by každý, kto je nižší ako 157 cm, by mal v aute sedieť v autosedačke bez ohľadu na vek. To samozrejme internet pobavilo a nižších ľudí nahnevalo. V skutočnosti ide o virálnu dezinformáciu a žiaden takýto zákon sa na Floride nedieje. Nie je to pravda.
1: Počúvate PPP s Andreou.

pesnička Adela vo Fan Rádiu. Hrali sme si jej celosvetový hit Ain't in LA. A už sa to stalo aj jej, lebo keď je pesnička fakt dosť dobrá, tak si ju potom spieva celý svet. A po internete sú už stovky coverov a mnohé sú fakt videá.

0: Fan Rádiu, David Guetta i Sia spolu v pesničke Beautiful People a ja dúfam inak, že sa história nezopakuje a že v ďalšej polhodine nebudeme počuť toto.
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný.
0: To sa stalo naposledy. Dnes zarábate ušami 60 000 eur. Držím vám palce po polhodinke, ale aj slovenské cesty o chvíľu viac.
2: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
6: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
8: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s trinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportál SK.
9: Chcete dostať tvoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. Eva Business Akadémia.sk.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
14: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
13: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
15: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
16: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
15: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
16: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody na D1 pri vode Radok smerom do Trnavy. Úsek je tam naďalej neprejazdný a treba tam rátať aj so zdržaním. Nehodu odstraňujú aj na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Trnavu. Tiež je to tam neprejazdné. No a staršia nehoda je aj na výjazde z Nového mesta nad Váhom smerom na Piešťany. Tam si počkáte 15 minút. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové mesto. Odhadujete to na pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli v obci Sekule smerom na Kúty. No a nahlásili ste nám aj radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Vajnorsku. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nové hity. Fan rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

Vo Fanrádiu zarábate aktuálne ušami krásnu sumu 60 000 eur. Ja dúfam, že sa to dnes podarí. Všetko je pripravené a už o malý moment bude niekomu z vás, kto poslal SMS-ku do Zarábaj ušami, volať naša Vera. Poďme na to.

0: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 tisíc, ale nezarobila. To znamená, že sa počujeme, verím, že s niekým z vás. Piatok 2. oktobra, ale hráme o 90 tisíc eur, ktoré môžete zarobiť vašimi vlastnými ušami.
1: Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

Ponies a Cherry on Your Cake, novinka vo Fan Rádiu pred 17. Dnes, teda v piatok, to nevyšlo v Zarábaj ušami, počuli sme len zvonenie, to znamená, že nepoznáme výhercu, výherkyňu 60 000, ale pokračujeme, 2. október je ten deň, ten piatok, kedy po 16. budeme opäť volať, lebo 90 000 eur, viac na zarabajušami.sk. Ja sa lúčim, takto z PPP, po 17. už Adela a Saifa, dnes sa budú rozprávať s Emou Zapletlovou, tak ostaňte s nami a ja sa teda lúčim, pekný piatok, pekný víkend a počujeme sa v pondelok, takto v popoludni o 14. Čau.

0: personál.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno je tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur 50 centov z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9 eur 87 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Dunčo, poď sem.
7: You go.
8: No, you go.
7: He doesn't speak English anyway.
8: Excuse me, how can we get back to the village?
6: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude až za krajší.
8: Sorry, I don't...
6: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
9: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
10: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
11: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
10: Billa. V kvalite sa vyznáme.
12: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
13: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
14: Odkrojili sme z cien. Liptov Adam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehody. Na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Treba tam rátať so zdržaním. Ďalej na D1 pri Novomeste nad Váhom smerom na Trnavu. Úsek je tam naďalej neprejazdný. No a nehodu odstraňujú aj na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany. Tam si počkáte 15 minút. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto a odhadujete to na pol hodinku. No a mám tu aj jeden radar. Videli ste ho v Bratislave na Bajkal smerom na Vajnorsku. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
17: Správy Panrádia.
16: Pár sekúnd po 17. ideme aj na aktuálne správy. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidácie neprejavilo v lepšom hospodárskom raste či nižšom dlhu. Zmeny sa podľa hodnotenia neprejavili ani v sociálnom systéme a zdravotníctve. Informovala o tom správa Najvyššieho kontrolného úradu o rozpočtovom hospodárení za prvý polrok. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
0: Do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
16: Predseda NKÚ dodal, že ekonomiku negatívne ovplyvňuje pokles súkromných investícií, ďalej aj vojna na Ukrajine, napätie na Blízkom východe a neistota na svetových trhoch. Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince. Tá mala zhodnocovať 130 000 tón odpadu ročne. TSR o tom informoval odbor komunikácie Enviro Resortu. Ministerstvo školstva sa snaží zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania v okresoch, kde je najväčší nedostatok učiteľov. Pomoc má aj kompenzačný príspevok, uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
17: V regiónoch, kde vidíme, že ekonomicky sú naozaj že náročné ekonomicky v tom, že máte náklady na bývanie v Bratislave veľa vyššie ako v Prešove. Potraviny, dobre, plus minus rovnaké služby, plus minus niečo vyššie tam niečo, ale to nie sú rozhodujúce položky. Rozhodujúca položka, koľko platí hypotéku napríklad za bývanie. Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné.
16: Problém s nedostatkom učiteľov je dlhodobo najmä v Bratislave a okolí, v okrese Trnava a v košických okresoch. V minulom ročníku odohral slovenský hokejový útočník Samuel Honzek v drese Calgary Flames vinou zranenia len 18 duelov v zámorskej NHL. Teraz je 21-ročný reprezentant pripravený bojovať o pevné miesto v drese Plameňov. Honzek uviedol, že fyzicky a mentálne sa cíti skvele a chce predviesť najlepšiu verziu samého seba.
18: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
16: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Do poludnia ojedinele môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť. No a denná teplota na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 20 stupňov, všade inde 22 až 27.
18: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Bez konzervačných látok Systein Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Počúvate Fanrádio, želáme vám pekný piatok, ešte v zásade taký babioletový. A keď neviem, pri pohľade teraz z okna ja vôbec netuším, aké je počasie teraz. Adel, vítaj, servus.
2: Ahoj, pozdravujem všetky. Viete čo, počasie je veľmi preceňovaná vec. Počasie, to je niečo externé, my musíme byť počasím sami sebe.
1: Tak. Počasie v nás, to je ten správny kompas, ale pýtam sa to s istým zámerom. Pýtam sa to s istým zámerom, lebo vieš, niektorí ľudia tvrdia, že na beh je vlastne čas kedykoľvek. Vieš, beh nie je obmedzený nejakým počasím a vlastne dobrý bežec ide behať, aj keď je zdanlivo zlé počasie.
2: Áno, lebo

0: Lepka aj má teraz aktuálne nejaké tromfy v rukáve, asi tak ich potom vysype. Ja dneska hovorím v metaforách, ale takých tých najojazdenejších, takže pripravte sa na to.
1: Čože má, veď už až máš na to vek.
0: Má, vieš, presne tak.
1: Ty si jedna ojazdená metafora.
0: Ani nie, vieš, keby som aspoň bola, ale dobre.
1: Že metafora aspoň však. Dámy a páni, Ema Zapletalová v štúdiu Fanrádia čerstvo z Budapešte prišla rovno sem k nám, tak sa z toho veľmi tešíme počúvať Fanrádio o chvíľočku už aj s ňou.
2: Hráme

0: Počúvate Fan Rádio a my sa veľmi tešíme, že našim hosťom dnes je Ema Zapletalová. Ahoj, čau.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
2: Ďakujeme aj za tvoj čas, že si prišla teda.
0: A že si prišla aj včera.
2: ale my sme včera neprišli.
0: Omylom si prišla.
1: Ja mám trošku zmetok v čase a v dátumoch. A myslela som si, že to má byť včera.
2: No, ale zajtra sú Vianoce.
0: Ale lepšie, ako by si prišla zajtra.
1: Hey, aj to.
0: Povedal Saifa, že si prišla z Budapešti. Tak môžeme sa do Budapešti na chvíľku vrátiť, že ako tam bolo a čo tam bolo.
1: Bolo tam, môžem povedať, že dobre. Bol tam ultimátny šampionát. Boli to moje posledné preteky v sezóne.
2: To sú ako vlastne majstrovstvá sveta, také niečo?
1: Také niečo. Bolo to prvýkrát túto sezónu, vo všeobecnosti prvýkrát sa to organizovalo.
0: A ty si bola druhá. Prvá? Druhá. Tretia? Druhá. Tak nevie tak človek narýchlo spomenúť.
2: Toto je koniec sezóny, už sa ďalej nebehá, či?
1: Ja už mám voľno.
2: Už máš dobehané?
1: Až mám dobehané.
2: No, super, takže že vlastne ty si druhá najlepšia na svete na základe tohto

0: úspechu, hej?
1: Áno, v podstate áno. Na základe tohto úspechu som druhá.
2: Mm-hmm. Na základe všetkých úspechov?
1: Som aj druhý najrýchlejší čas.
0: Tak.
1: V sezóne celkovo na celom svete, ale v rebríčku som prvá.
0: No ešte, že máme ten rebríček.
1: Rebríček je 5 výkonov.
2: Čiže počkaj, v rebríčku bežkyň na 400 metrov cez prekážky. Áno, takto? Tam si prvá na svete.
0: Áno. No keď zoberieš najlepšie časy sezóny, tak to je Ema Zapletalová. Tá Američanka teda ťa ako tromfla v zásade. Ja som počul zo pár rozhovorov, aj na Instagrame som videl, že vždy tá formulácia tých redaktorov a novinárov je taká, že tak ako to hodnotíš, že skončila si druhá, tak tešíš sa, je to neúspech, alebo ako toto hodnotíš?
1: Môžem povedať, že teraz to bolo to zmiešané pocity, pretože som chcela vyhrať a vedela som, že je to možné. Nebolo to niečo, že je prvá ďaleko a potom sme my, alebo teda potom som bola ja a skončila som druhá. Mm-hmm. Ale ten beh bol ako tak, bol dobrý. Tréner ho hodnotil veľmi pozitívne. Takže som si povedala, že nebudem sklamaná. Mm-hmm. Druhé miesto je stále dobré.
2: Super, jasné.
1: A boli to posledné preteky v sezóne, takže som si povedala, že budem sa tešiť z celej sezóny, pretože...
0: Aký bol stotinový rozdiel medzi tou Američankou a tebou?
1: Fú, do okolo 2 desatín.
2: To je inak, toto je taký absurd.
0: Počkaj, to je mušný prd. Alebo ja neviem, vieš.
2: Ináč, hej. Ale pritom vo vašom svete sa to považuje za nejakú relevantnú číslicu. Asi v našom je to naozaj, že mušný prd. A že ja by som bola rada, že som došla. Ale je to určite skvelý výkon. My sme sa dávnejšie rozprávali u mňa v relácii, že ono je to aj celá taktika, ako si vypočítaš ľavú, pravú nožku.
0: Kroky,
2: absurd, že dá sa povedať svojho pohľadu, že si tam urobila, ja neviem, nejakú chybu, ale hej. Fakt?
1: Hej, urobila.
2: Si šla dvakrát tou istou nohou, že?
1: Nie, za... Zvyčajne chodievam prvých 9 prekážok na 15 krokov a potom idem záverečnú na 16.
0: To stíhaš počítať?
1: No nie,
2: tak to máš zautomatizované.
0: Okay.
1: No a teraz po 8 prekážke, ako som prešla cez prekážku, tak ma trochu rozhodilo a tým pádom už som stratila takú ten rytmus a už som si povedala, že na tých 15 to asi nepôjde, že pôjdem na 16. A presne vtedy ona prešla, tá Američanka, ktorá ma stiahla a išla dopredu na to čelo. A tam si myslím, že ona sa dostala do výhody a ja už som potom stiahovala, ale už som mu nedobehla. Uh-huh. A myslím, že to bola jedna chyba, čo ma možno stala víťazstvo.
0: Ale zas, čo je na tvojej sezóne úžasné, a ty si aj minuloročná atletka roka, je, že vlastne ty si podávala solidné výkony ako cez celú sezónu. Že to konštantne nie je teraz, vieš, Ema Zapletalová je tu, že vystrelila. Vieš,
2: ja
0: to
2: ja viem,
0: no,
2: že to nie je len o tom. No nič, a keď si na Silvestra želáte na Nový rok o slepačí krok, to je niečo, čo ty tak nejak inak prežívaš? Či?
1: Čo to je?
0: Pekná otázka na záver prvého vstupu. Sa mi to veľmi páči.
2: Sú zajtra Vianoce, z toho dôvodu.
0: Super si odbočila, Ema Zapletalová je s nami. Je to aktuálne najlepšia 400-kárka cez prekážky na svete. Nech to tak je.
2: Nemali by sme sa baviť po anglicky, vieš, niekto taký ako international.
0: Yeah, the show will go on. Hneď späť do Etedia.

0: Počúvate Fan Rádio, s nami je najlepšia štvorstovkárka cez prekážky túto sezónu. Sme veľmi hrdí na to, že to je naša Ema Zapletalová. Pravdepodobne aj atletka roka, nechceme úplne v zásade predbiehať, ale bol by to ako keby...
1: Skromne tvár,
0: bol by to pekný výkon. Ja som nedávno a teraz idem na tie samotné preteky, lebo sme sa úplne na úvod bavili, že či tam na tej 400-ke sa ide naozaj na, akože na plné hneď od začiatku, alebo je to trošku rozloženie tých síl a mám potom aj nasledujúcu otázku. Takže ako to je?
2: Ja si myslím, že je to viac menej naplno, ale stále tam možno tých pár percent vieš korigovať, že či začneš mega rýchlo, alebo začneš trochu voľnejšie, ale v mojom prípade to tak niekedy vyšlo, že som nechťaz začala trochu voľnejšie, ale akoby ja sa v tom závere v mojom prípade vždy spolieham na to, že tie sily stále budem mať. Že aj keď začnem rýchlo, keď to v uvozovkách napálim, tak verím, že vždy to tempo udržím až do konca. A to je akoby tá moja silná stránka, že ja vždy pre mňa začínajú preteky v tej druhej polovici, od tej druhej zákruty, že tam ja zapínam ten motor a väčšinou stiahujem superky, ak sú predo mnou a to je akoby tá moja časť tých pretekov, kde som lepšia.
0: A to stíhaš sledovať, že kto je pred tebou, kto je za tebou? Že, alebo je to, že máš tak tunelové videnie, že vlastne až v závere?
2: To je bolo ideálne, keby som mala to tunelové videnie, tak by som mala bežať a sústrediť sa iba na tie svoje prekážky, ale vždy podvedome vnímam tú babu, čo je vedľa mňa v dráhe. Niekedy nevnímam, kedy prejdem cez ňu, ale niekedy podvedome vidím, že ide rýchlejšie. Alebo
1: to... A myslíš, že to všetci tak robia, že keď sa rozprávate potom, že... Lebo vieš, možno, že tá Američanka, teraz hľadáme všetky tie detaily.
0: Vy ste išli vedľa seba v dráhe s tou Američankou, že tie dve najlepšie vždy
2: oni
0: idú vedľa seba?
2: Oni boli medzi, ja som bola medzi nimi v strede.
0: Aha, okay.
2: Jedna bola
0: potom
2: mnou, druhá nado mnou.
0: Ale keď prejdeš cieľ, tak vieš, že si vyhrala, alebo že si nevyhrala, hej?
2: No, áno.
0: Lebo nie, pýtam sa, videli ste finále US Open teraz, ako posledný gem odohral Zverev? Videli ste to? No, on odohral gem a on vyhral celý ten turnaj.
1: A on nevedel.
0: Až za 10 sekúnd, keď už všetci stáli, on že, aha, veď ja som vyhral, vieš? Že strašne taká komická situácia, že bol úplne v tom momente tak zažratý, že vlastne neriešil to, že aha, toto bola posledná lopta, ja som vyhral.
1: Tak malo byť.
2: V tej atletike asi, keď dobehneš prvý, ale že to je jasné, že to cítiš, že si prvý, že keď nevidíš okolo seba, alebo že to je tesné, tak asi vieš, no, oslavuješ. Ale niekedy tam sú tie stotinky fakt tesné, že vlastne ty niekedy musíš čakať na ten výsledok na tabuli, že či som... Mne sa to stalo v Tokiu minulý rok, že som dobehla tretia. Keď som to videla na videu, tak všetci, čo pozerali, museli jasne vedieť, že ja som bola tretia. Ale ja som si musela počkať až na ten záber na tom videu, no, na tabuli, že som tretia. A všetci sa ma pýtali, ty si sa nejak netešila, keď si to dala do cieľa. Ja som nevedela, či som tretia, štvrtá, piatá, že ja som musela vidieť na tabuli, že koľka som.
0: A keby si dala ruky pred seba v tú poslednú sekundu, tak...
2: Ramená sa berú. Vlastne, áno, a podľa mňa, keby dáš hlavu dopredu, tak ani... Myslím, že ramená časť.
1: Nedá sa na konci tak hodiť ramenom dopredu, vieš?
0: Lebo skočiť, vieš?
2: Akože no to pomôže, keď tam tú ruku natiahneš, že to rameno trošku...
1: No.
2: Ja vlastne tiež, keď sa snažím vlastne hodiť do toho cieľa, alebo keď ide fakt, že finish o každú stotinku, tak sa tak predkloním tými ramenami, že sa tam tak hodím do toho cieľa, ale sú, viem, že boli prípady, že niekto padol rovno do cieľa a tú stotinku vyhral.
1: No, takže už sme našli tri veci, ktoré sme ti zlepšili.
0: Dá sa to hacknúť normálne. Aký je svetový rekord, rozdiel medzi slovenským a svetovým?
2: Svetový rekord je 50-37, myslím. Je to veľmi...
0: A národný je čo, 51?
2: Národný je môj
0: 52-30. 52? 30,
2: takže
0: 2 sekundy. Ježiš, tak to si idem na kávu.
2: Je to ďaleko, ale akože ja stále verím to, že budem napredovať a stále sa zlepšovať a ten čas môže ísť dole. Ale svetový rekord je postavený vysoko.
0: A kto to zabehol?
2: Američanka Sydney McLaughlin. Teraz mala babetko.
1: No, chvála Bohu.
0: No tak, ale nech oddychuje.
1: Nech oddychuje, nech sa venuje rodine.
0: Presne.
1: Nech nevymýšľa. No, koho by sme ešte takto vyradili.
0: Môžem mať ešte jednu otázočku?
1: Jasne, potom uzavrieme tento vstup.
0: Neviem, či ste zachytili, alebo videli ste na Instagrame tú atletku, ktorá sa pokakala počas vlastne jej výkonu. Sú také crossfitové. Volá sa to, že Hirox,
1: videla.
0: A teraz ona vlastne v nejakom bode toho svojho výkonu, ktorý trval určite dlhšie ako 50 sekúnd, proste skrátka pustila, ale dobojovala a vyhrala. A že teraz ja predstavujem si, že by sa takéto niečo stalo, že Ema Zapletalová by zastrečkovala alebo by pokračovala ďalej?
2: Ja si myslím, že by som asi pokračovala, že by ma to... Možno by ma to trochu rozhodilo, že okej, ale bežala by som ďalej a asi by som to neriešila, že...
1: Uh-huh. Akože mne, keď sa to stane, ja bežne idem ďalej.
0: Tiež. Že to moderuješ ďalej, hej?
1: Ja moderujem ďalej.
0: Keď obdivujem, ale je to zaujímavé,
2: je
0: nie?
2: To zaujímavé. Akože mne sa napríklad počas preteku niekedy stane, že ja nemám okno, že napríklad zakopnem o prekážku, niekedy sa mi stane a neviem, ktorá prekážka to bola. Potom pozriem na kolene, že mám iba čiaru, že som akože oškreninu. A
1: že si to neuvedomíš.
2: Aha, ja som zakopla.
0: Inak vidíš, že ona si to možno
2: niekedy
0: ani...
2: Niekedy tá hlava ide a ja si, fakt, keď sa ma pýta trenér, ako sa ti bežala táto časť, alebo čo ako hodnotíš preteky, tak začnem rozmýšľať a vrajím, že vlastne ja mám okno, že ja neviem.
0: Že si nepamätal, že vlastne tak bola tunelové videnie.
1: Sa ti to možno už aj stalo, ale nevieš o tom teda.
0: To sme ti chceli tak naznačiť, že bolo to také zaujímavé. Že ten pohľad odzadu tam nebol.
1: Zaujímavá otázka, ďakujem. Ale myslím, že táto madam dlhšie bežala, že ty keby si cítila, že sa niečo zle deje, tak asi možno aj sa tomu celému vyhneš. Aj k tomu sa možno dostaneme. Ema Zapletalová je našim hosťom, to, že je skvelá a povedzme, že najlepšia na svete, hej, akože je tam jedna pani na materskej, ale to akože to nás nejak netrápi. To je jasné, tak môžeme sa práve babrať v takých akože špecializovaných otázkach, ak ti to nebude prekážať, vypočúvate stále Fan Rádio.

0: tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
1: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
7: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
8: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako slovenská zlatá mládež oslavuje na jachtách a v tryskáčoch. Prečo Typos utajil vyše miliónovú zmluvu so Slavkovským. Aj prečo virálne video ministra dopravy s Milenkou nie je to, čo sa zdá. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: kilogram. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V obci Jabloňov nad Turňou a v okolí cesty pohybujú kone, takže tam zvýšte opatrnosť. Ideme aj na nehody. Na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Treba tam rátať so zdržaním. Nehodu odstraňujú aj na D1 pri Novomeste nad Váhom smerom na Trnavu. Úsek je tam naďalej neprejazdný. No a staršiu nehodu odstraňujú na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany. Tam to vidíte na 15 minút. V kolone čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Rudinky a počkáte si tam viac ako pol hodinku. No a ešte tu mám cestárov. Tí pracujú na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Odhadujete to na 15 minút. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

0: Našim hosťom je Ema Zapletalová, 26 rokov. Máš? Si sa tak zatvárila, ako keby akože už...
1: Počítala som.
0: Ako keby ti to už veľa bolo. Je pravda, že ty keď zhodíš prekážku, to nie je problém.
1: To nie je problém. Mňa to sa... Akože čiže pre mňa to nie je problém, áno, že mňa to spomalí, ale nediskvalifikujú ma.
0: Čiže ty by si mohla normálne to takto preraziť áno, celé.
1: Áno. Hej, ale čo mi to pomôže?
0: Nebude
1: nič,
0: to rýchlejšie?
1: Vôbec.
0: Nie? Ok, ja vám to chcela vidieť. Dobre, prepáč, tak.
2: V pohode, ty si len na ten vek, že 26 to je v rámci vrcholovej atletiky, že už ideš z kopca?
0: Ideš do kopca.
1: Idem, nie, podľa mňa to sú tie ideálne, alebo na najlepšie roky 26, 20, uh-huh. 28, do 30 by som povedala, uh-huh. alebo aj do 32, ja neviem, je to asi individuálne, ale už je to taký vyspelý vek na dosahovanie dobrých výkonov, by som, uh-huh. som povedala, z kopca to nie je. Keď tak rozmýšľam o mojej kariére, čo by som ako vidím dopredu, tak by som chcela možno 32, 33.
2: Že tak do dokončiť vtedy, to, hej.
1: A potom mať dieťa.
2: Nie je to neskoro?
0: Môžem ti o tom rozprávať.
2: Nie, veď to je to individuálne, ale priateľa máš, veď je tu so psom, takže už ako psíka máte, neviem, že kto z vás ho porodil, ale asi skôr on, ale že on je horší bežec asi, že je pomalší trošku.
1: Pomalší, hej, ale je vytrvalejší.
0: A to, no,
2: to
0: vidíš,
2: je dobré, počuť, to je dobré, to sa zíde. To sa zíde v posteli. Teda, pardon.
0: Takže vy ste už mali takú situáciu raz, nie? To sa riešilo medzi vami.
2: No medzi nami to iskrylo veľmi ako intenzívne už dlho.
0: Nie, lebo počkaj, ale môžeme otvoriť túto tému, lebo za mňa ty si jednoducho, teraz hovorím tebe, Saifi, človek, ktorý povie tak v zásade hocičo, niekedy to má také, ako by som povedala, homeopatické spoločenské účinky a dozvuky. A mne to neprekáža, mám pocit, že to sa od teba očakáva. A to bolo, myslím, že na
2: atletovi roka, inak to sa potom rozoberalo trošku, lebo ja som sa spýtal, že ako je to so spodnou bielizňou a potom sa do toho aj Stano Štepán tak ako, áno, vidíš, ty si to už ani nepamätáš, no.
0: A že to bolo nevhodné.
1: O atletovi roka, že sa riešilo, že ja som mala nové zlomeniny akože na nohách, uh-huh. a ty, že si mal na ruke, uh-huh. lebo si bol sám.
2: To je dobrý fór, nie?
0: Ježe mal úravom zlomiť na ruke, lebo si bol sám doma. A tiež dobrá Katrina. A vidíš, že Aťa to pobavilo, hej? Lebo nie...
2: To sa fakt riešilo.
1: To si povedal.
2: To ja viem, že som to povedal.
1: A riešilo sa to, že čo to má spoločne za atletiku, alebo proste, že to bolo nevhodné.
0: Jakže čo to má spoločne za atletiku?
2: To je tiež výkon.
0: Je, s koľkým mužom začnú hodinky hlásiť, zdá sa, že trénujete. A prečo? Nie? Tak kohalo. Ale...
2: Ježiš, áno.
0: Potom je na čase postaviť sa. No, ale keď máme teraz túto že hraničnú tému, také tej sexualizácie, že to je teraz téma, čo atletky riešia. Že aby,
2: áno, to no, si tiež zachytila?
0: Áno, a neviem, mm-hmm. či to ty zachytila. Teda,
1: aby, s tou kamerou?
0: Ako by sa mali snímať a že nesexualizovať teda ich tela.
2: A neviem,
0: teda.
2: Či ste videli kampaň Sydney Sweeney.
0: A táto teda to zase vrátila táto, späť o pár rokov. To je jedno. Mm-hmm. Ale že ako ty vnímaš túto tému?
1: Ako ja sa za svoje telo nehambím, mm-hmm. a ak nemám problém, keď ako ma sníma kamera, proste ja som tam idem podať svoj najlepší výkon a neriešim, kde je mm-hmm. kamera a z akého uhlu ma berie. Mm-hmm. A ak by mi to vadilo, tak si tam kraťa si napríklad, že mám mm-hmm. to taký názor, že akože že nevadí ako keby... mi to, neriešim to. Ak by som bola že zahambená, že prečo mi kamera sníma zadok, tak by som si dala kraťasy, alebo...
0: A môžeš si dať tie kraťasy, áno, že to všetci môžu urobiť. Uh-huh. Lebo to je
2: to sú
0: zaujímavé.
2: Také, ale akože priliehavé, hej, že bez nejaké bombardiáky, tak akože...
0: Akože málo o tejto téme viem, lebo ja to vnímam asi podobne, že keď chce niekto nejak že snímať, alebo neviem čo, uh-huh. akože neviem, moje telo úplne nie je ako v hre v tomto, ale ako hovoríš ty, že máš pocit, že niekedy bola prekročená nejaká hranica, že si sa cítila
1: ja nie. Akože
0: ponížená.
1: Ja chápem, že niektorým to môže vadiť, že tiež minule mi dali kameru medzi bloky, alebo proste ako sú štartové bloky, tak hneď pod a vlastne, uh-huh. keď idem do pozoru, tak to kamera je presne na mňa, uh-huh. na môj stred, uh-huh. alebo ako to nazvať, a tak ja som to neriešila, že proste ja si neriešim, kde je tá kamera, ale viem, že s tým niektoré by mali problém, neviem, tuším jedna žaťkárka sa priznala, že ona akoby potom riešila viac ako ten výkon riešila, kde je kamera a z akého úhlu bude snímať.
2: Že toto rozhodí vlastne na úvod toho výkonu.
1: Mňa nie, ale niekoho to môže...
0: Rozumiem, ale nie je to potom súčasť aj takej tej nejakej... Dobre, veď akože spoločnosť by to nemusela preklápať príliš do nejakých telesných a sexuálnych tém. To je určite naša zodpovednosť spoločnosti, ale ona nech si to rieši so svojím mentálnym koučom.
1: Ale je, akože, pravda, nie? Akože áno, toto je...
0: Ako na druhej strane aj.
1: Podať svoj najlepší výkon a preskočiť čo najviac, tak nemôže riešiť, kde je kamera, ako bude snímať. Podľa mňa áno, je to aj o hlave.
0: Čiže to, no,
1: ale
0: okay.
1: Sú to individuálne problémy alebo záležitosti.
0: Dobre, ty to vnímaš takto. Mne to
1: osobne nevadí, ja idem podať, idem bežať, idem podávať môj maximálny výkon a neriešim, kde je kamera. To sme športovkyňa, aj tak sme tak. Každá rovnaká, všetky ženy sme rovnaké, tak nevidím to.
0: Nie sme, ale zistila by si, keby som sa pridala ku vám na majstrovstvá.
2: Ale zase ako, že ty máš atletickú postavu, zase ako...
0: Ide, že to je inšpiratívne sledovať tieto atletky. Mne sa to práve páči, jak majú tie kocky na bruchu, aké sú celé také akože pevné. Ja sa na to takto pozerám, ale zase áno, kameraman, pokiaľ je to podľa nejakých pravidiel, že takto sa to sníma,
1: no,
0: lebo...
1: Už také pravidlá sú.
2: Ale vidíš, ty ako žena povieš, a sledujem tie atletky s tými vypracovanými bruchami.
0: Ale nehovorím to takto uchylne. Hovorím to, takže sa mi to páči, že je to pre mňa inšpiratívne. Naozaj.
2: Inšpiratívne k čomu?
0: Aby som aj ja sa akože hýbala. Aby som aj ja mala kocky na bruchu. A mám.
2: Má. Rubikové kocky.
0: Dobre, uzavrime to tak, že je to téma, na ktorú by možno nejaké iné atletky mali iný pohľad.
1: Určite.
0: Toto je tvoj pohľad.
1: Sú to dva rozdielne.
0: A ak chcete sa nejak akože uspokojiť s nejakým niečím, tak si pozrite naozaj iný kanál ako športový. Tam treba sledovať výkony a fandiť výkonom.
2: Inak to, ako, sorry, ale to je tiež výkon.
0: Ja viem.
2: Ema Zapletalová je stále v štúdiu Fanrádia. Tešíme sa z toho. Naša najúspešnejšia bežkyňa prekážkarka na 400 metrov. O chvíľu sme späť.

0: Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je naša najúspešnejšia štvorstovkárka cez prekážky, Ema Zapletalová. Ema, všetci teraz hovoria o tom, že sa blíži aj olympiáda v Los Angeles 2028, to je ešte dosť veľa času. Takže ešte netreba to riešiť nejak príliš, hej? Že či tam budeš zlatá? Plak.
1: Ešte mám predtým jednu sezónu. A potom je to olympiáda. Akože je to už pozadí hlave, že na toto sa chceme zamerať a mať tam tú top formu a podať čo najlepší výkon, ale stále je to ešte asi príliš skoro rozmýšľať nad olympijským rokom. Uh-huh. Aj keď vlastne po budúcej sezóne je to už tá sezóna, keď je olympiáda, ale...
0: Naznačujeme, že je to tak...
1: Na to hlave, ale ešte mám... Zatiaľ tu ma čaká ďalšia sezóna, kde sú majstrovstvá sveta budúci rok.
2: Takže to máš v hlave. Čo máš teraz v hlave? Toto.
1: Teraz mám voľno.
2: Teraz máš voľno. Dobre, tak čo máš v hlave? Nič. Čo v tom voľne? Lebo vieme, že máš rada kávu, chcela by si svoju kaviareň, že toto sú také nejak tvoje iné svety, ale že čo máš v tom voľne teraz v hlave?
1: Chcem si oddychnúť, dobiť baterky.
0: Ako?
1: To bolo tak opísala.
0: Nerozprávam.
1: Do tepla, ale samozrejme ja nevydržím dlho nič nerobiť. Takže robiť nejaké aktivity, čo nemôžem počas roka.
0: A ty keď ideš teda...
2: To je čo, turistika?
1: Turistika, bicykel.
0: A keď ideš niekde, že idete na dovolenku, tak ale ty si bereš tretry so sebou?
1: Nie.
0: Že... Nie. Ale bežecké tenisky? Že to aspoň jog trošku taký...
1: Asi nie. Akože šla by som na turistiku, alebo si zaplávať, ale asi nechám ten beh ešte. Chcela som ísť teraz, ako som mala posledné preteky v Budapešti po finále, klasicky chodím po každých pretekoch vybehať ešte nejaké rovinky alebo vyklusať. A šla som a tréner ma zastavil, že ty čo robíš, že veď idem vybehať ešte, veď máš po sezóne, chod si tam sadnúť, že ho, už nič nebehaj.
0: A si cítila svalovicu, že si to nevybehala?
1: Neviem.
2: To je ten tvoj tréner, on je odkiaľ?
0: Holandian.
1: Holandian,
2: lebo sme sa minule o tom rozprávali s Tomášom Mihalikom, sme tam nejaké Belgicko do toho miešali.
1: On je Holandian, ale pracuje v Belgicku.
2: Pracuje
1: pre belgickú reprezentáciu.
2: OK, takže preto sa mi to takto nejako zdalo. A sme sa bavili o tom, práve s docentom Mihalikom, o tom, že ako je to s prípravou detí a že možno, že ty by si v budúcnosti, keď zažívaš takýto prístup veľmi priaznivý, ktorý sa odzrkadluje na tvojich výkonoch, že ty by si možno nechcela potom v budúcnosti trénovať a tie deti viesť takým spôsobom, aby neboli vyhoreté, aby neboli preťažené.
1: Ale stále by som chcela sa pri tých deťoch, lebo kedysi som mala takú víziu, že skončím moju atletickú kariéru ako atletka a chcela by som byť ako profesionálna trénerka, akože pokračovať ďalej a tie všetky moje skúsenosti ako posunúť ďalej a mať úspešných zverencov. Ale vlastne som si uvedomila, že to je to isté ako to cestovanie a ten čas, že to je to isté ako teraz.
2: No ale ten prístup k deťom je práve veľmi kľúčový, lebo tam v tom detskom veku strácame strašne veľa talentov, lebo my máme ten prístup na Slovensku, že vyberieme 4, čo sa nám zdajú akurát talentovaní a tých zničíme rannými vstávaniami a pretrénovaním, ako teda hovorím to teraz ja na základe rozhovoru s odborníkmi. Ty to ako vnímaš na základe vlastnej skúsenosti?
1: Na základe mojej skúsenosti to úplne neviem. Akože ja som nebola nejaká pretrenovaná, keď som bola mladá. Občas si myslím to, že nájdeme talent a chceme od neho výsledky už keď je mládežník proste. Už chceme mať rekordy, chceme mať, aby mal umiestnenie a vyhrávať šampionáty, ale ja som tak vedená nebola. Samozrejme, ja som vždy tréner ma nechával, že ja mám čas, proste mám na tú celú kariéru a akoby tú špecializáciu začať trošku neskôr a netlačí na tie deti, alebo na tých mladiežníkov hneď a postupne sa špecializovať a zvyšovať tú výkonnosť.
0: A počujem, teraz je taký ako vo všeobecnosti taký jemný strach z umelej inteligencie, že...
2: Ty bojíš sa, že ťa predbehne?
0: No, že ťa vlastne nahradí.
1: Čo?
0: AI. No, nevideli ste tie hry tých robotov?
1: To bolo hrozné.
0: Je to veľmi čudné, nie? Pozerať sa na 400, kde bežia roboty.
2: Ale mňa by to nebavilo.
1: Ja som to videla. Ani mňa to nebavilo. Bolo to úplne absurdné.
0: Takže nenahradí behanie AI.
1: Šport určite nie.
0: Dobre, OK. Dobre, len zapisujem si pre istotu.
2: No, je to ťažko nejak povedať. Nevieš, čo sa vymyslí.
0: No, darling, vec to.
2: Dobre, mňa by viac bavilo, keby práve, že mňa niekedy, prepáč, pri všetkej úcte nebaví ani pozerať ľudí, ktorí sú fakt, že veľmi dobrí v tom, lebo sú fakt všetci veľmi dobrí. Mňa by oveľa viac bavil náhodný výber, že ti príde fakt do schránky, že tento rok reprezentuješ Slovensko v behu cez prekážky ty a ideš. Okay, a ja by som si kúkla s nejakým Švédom, ktorý tiež od počítača odbehol.
1: To je
0: olympiáda neschopných, vieš?
2: Nie, ale že olympiáda normálne reprezentujúca normálnych ľudí a že ti to príde normálne do schránky, že čo máš to, kokos, prišlo mi, že ja musím ho doštepom robiť. No. A idem do Tokia.
1: Ale my sme
0: dobre,
1: sa...
0: to je good idea, to sa mi páči.
1: Neviem, čo sa nebolo s mojim fyzioterapeutom, mi vralo, že by bol presne takto, že atleti sú prihlásení, my máme každé svoje disciplíny, ale boli by preteky, kde by sa takto, že sme prihlásení všetci atleti a tiež úplne random výber disciplín, že ja
0: že
1: som
0: kaškárka,
1: ale proste musela by som ísť kok do diálky,
2: alebo no, niečo. Alebo tak, vieš, že to trošku oživiť spicy up, ako sa hovorí na atletických
0: pretekoch. Počujem, normálne teraz Juan Antonio Samaranč normálne počúva.
2: Šupe si pomaranč a hovorí si.
0: Ja? A hovorí, wow, what a great idea. Ideme do tohto. Takto to už v LA spravíme na Olympia.
2: Uži si prosím ťa tento oddych, ktorý ťa čaká a budeme ťa sledovať a veľmi ti držať palce. Zdá sa, že si akože dobre nastavená.
0: Je to veľmi príjemné ťa teda aj počúvať, ale pozerať. No, a oddychni si. Aj si vypieš?
1: Akože dôvod na to mám po tejto sezóne. Tá sezóna bola super a si treba oslaviť. Uvidíme.
0: V zásade, Ema, ďakujeme veľmi pekne, držíme ti palce, pekný oddych, všetko dobre a sme veľmi radi, že si v tomto období, kedy tie úspechy sú fakt veľmi čerstvé, že si zavítala sem k nám.
2: Si našla na náš čas. A zajtra už nechoď teda. Hej? Dobre, bola si tu včera, bola si tu dnes, zajtra už nemusíš, môžeš sa venovať aj iným médiám, ale ďakujeme, že si bola vo Fan rádiu a tento rozhovor si môžete vypočuť aj ako podcast, už asi od zajtra, alebo ho už aj ako podcast počúvate.
0: Alebo si to môžete celé pozrieť aj na YouTube s obrazom, lebo v zásade ako sú tu dve šarmantné dámy, má v zásade tri, takže bolo na čo sa pozerať. Takže ďakujeme veľmi pekne. Želáme všetko dobré. My sme Adela a Saifa. O týždeň v piatok sme tu opäť. Nájdite si nás, kdekoľvek počúvate vaše obľúbené podcasty. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahojte.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Aha. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter.
7: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehody odstraňujú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Treba tam rátať so stržaním. Ďalšie na D1 pri Novomeste nad Váhom smerom na Trnavu. Je to tam naďalej neprijazné. No a nehoda je aj na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany. Tam si počkáte 15 minút. V kolone čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Rudinky a odhadujete to tam na viac ako hodinku. A cestári pracujú na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Tam si počkáte 15 minút. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Pokračujeme správami o 18. V súvislosti so stredajšou akciou Giezi obvinila polícia dve osoby z pokračujúceho zločinu podvodu. V rokoch 2022 až 2026 mali vylákať peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobiť škodu približne 31 miliónov eur. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek. Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince. Tá mala zhodnocovať 130 tisíc tón odpadu ročne. TSR o tom informoval odbor komunikácie Enviro Resortu. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod bude v pondelok 21.9. na vstupe na Slovensko čiastočne obmedzená prevádzka nákladnej dopravy. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Z dôvodu pravidelnej prehliadky a údržby úradných meradiel cestných nápravových váh počas vykonávania servisných prác bude prevádzka vedená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu.
1: Obmedzenie potrvá od 8. do 18. hodiny na pracovisku nákladnej dopravy. V minulom ročníku odohral slovenský hokejový útočník Samuel Honzek v drese Calgary Flames vinou zranenia len 18 duelov v zámorskej NHL. Teraz je 21-ročný reprezentant pripravený bojovať o pevné miesto v drese Plameňov. Honzek uviedol, že fyzicky a mentálne sa cíti skvele a chce predviesť najlepšiu verziu samého seba.
3: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Zajtra bude jasné až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Dopoludnia ojedinele môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť. A teplota na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 20 stupňov, všade inde 22 až 27.
3: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: konzervačných látok Systein Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Najväčšie hity.
2: Krásny piatkový večer si už takto po 18. môžeme hromadne zaželať. Komu aj dnes k dokonalosti chýbajú už len najväčšie hity z Fanrádia, tak ten je na správnej frekvencii. Moje meno je Nikol, dnes vás nimi budem sprevádzať ja, tak teda vítajte a pekne počúvajte až do 20.

Na piatkový večer pri Fan Rádiu aj tento božský hlas priamo od protinožcov a skladba, ktorá je už roky výzvou pre všetkých účastníkov v speváckych súťažiach, lebo dať ten silný refrén tak ako ona, to nie je len tak. Sia sa vám venovala a vďaka tomuto hitu, ktorý milujete, je jasné, že krásne sa nám tie najväčšie hity rozbiehajú a už to bude len lepšie, tak sa budem veľmi tešiť, ak aj vy toho budete súčasťou. 0903 943 003, to je číslo, ktoré určite máte uložené v telefóne a viete, že to je WhatsApp sem k nám do Fan Rádia. A ja aj dnes večer budem veľmi rada, ak sa mi zdôveríte, že aký ste mali deň, týždeň, čo sa vám podarilo, nepodarilo možno, čo oslavujete alebo ešte len budete cez víkend, lebo stále platí, že sme s vami pri všetkých vašich radostiach aj starostiach. Tak píšte, hlasovkujte na 0903 943 003. Chcem byť aj dnes spojka medzi vami a vašimi kamošmi alebo rodinou a nebude to len tak, uplatiť sa vás chystám tými najväčšími hitmi.

0: odbehli a ani po pol siedmej tomu nebude inak. Ešte predtým si ale za vami odskočíme aj na slovenské cesty. Dopravný servis, to je náš najbližší program.
1: Najväčšie hity s Nikol.
2: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriska, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás prezident.

0: na www.presbeton.sk.
1: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Baťo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
2: Super výhodné.
1: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma, slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
6: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: každý prvý.
1: Po poludinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na piatkové cesty. V kolóne stále stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Rudinky. Zdržanie v úseku odhadujete aj na viac ako hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Žiari nad Hronom v smere na Zvolen. Tu stratíte asi 15 minút a hlásite aj policajtov. Hliadka kontroluje v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Sečovskú cestu a rýchlosť si strážte v Žiline na Hričovskej smerom von z mesta. V prípade, že viete viac, videli ste radary, hliadky cestárov, kolóny či akékoľvek komplikácie, volajte nám to aj naďalej na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. A jazdite opatrne.

na Slovensku. David Guetta, Bebe Rexha a Sad Girls sme si hrali z kategórie noviniek, ale som presvedčená o tom, že Dáška dnes rozhodne nepatrí medzi smutné dievčatá, lebo má dnes narodeniny. Aj piatkový večer vo Fanrádiu je venovaný vašim odkazom a pozdravom a rovno ideme vybaviť jeden narodeninový servis. Na našom WhatsAppe na 0903 943 003 som si našla aj túto správičku. Ahojte fanko, prosím, zahrajte najúžasnejšiemu človeku na svete, Dáške z Trenčína, ktorá dnes oslavuje 25 rokov. Lásku, zdravie a všetko najprajú jej kamošky Lenka, Lucy a Aťka. No, od dievčat som sa dozvedela, že dnes sa schyľuje k poriadnej oslave. Máte na to fakt dosť dobrý dôvod a celkom fajn, že vám to vyšlo takto na piatok. Tak na rozbeh vám z Fanrádia posielam nasledujúcu pesničku. Na Dášku dnes pozdvihnite čaše a k tomu vám zaspieva pani speváčka Pink. Tak ešte raz.

0: Tento týždeň bol dokonca aj deň country hudby a my sme to dnes večer mohli dodatočne osláviť aj s Markom Danom. Country Girl sme si hrali z najväčších hitov a musím uznať, že aj tento hit, ktorý milujete, nám veľmi pekne zapadol do nášho piatkového playlistu. Po 19. teda budeme pokračovať.
1: Počúvate najväčšie hity. Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudyznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
10: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
11: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
10: Zvládnete aj projekty na mieru?
11: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
12: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
13: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
14: Shake.
15: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Dopravný servis.
14: vždy prvý.
0: Aj takto minútku pred 19. ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. A začíname nehodou, tá nám pribudla na výjazde z Nových Zámkov smerom na Šurany. Cesta je momentálne úplne neprejazdná, radšej sa tomuto úseku vyhnite. V kolone stále stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Rudinky, zdržanie odhadujete na viac ako hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Žiari nad Hronom v smere na Zvolen, tu sa zdržíte asi 15 minút a okrem toho hlásite aj policajtov. Hliadke kontroluje v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Sečovskú cestu a na radar pozor v Žiline na Hričovskej smerom von z mesta. V prípade, že informácií máte viac, tak radary, hliadky cestárov, kolóny, nehody, to všetko môžete aj naďalej bezplatne telefonovať sem do Fanrádia na číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
16: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
17: Najväčšie hity.
0: Najväčších hitov máme v zásobe naozaj dosť, takže si môžete byť istí, že aj táto hodina bude nabitá. Somber, Harry Styles, Gracie Abrams. Tak toto je len zo pár mien, ktoré sa rozhodli, že vám spríjemňa piatkový večer pri Fanrádiu a ja im budem trošku asistovať. Pekné predvíkendie, želá Nikol.
17: Najväčšie

Možno vám Temper City zatiaľ veľa nehovorí, ale toto je kapela, ktorú sa oplatí mať v ušiach. Toho sme si my vo Fanrádiu vedomí a preto sme si hrali tento ich silný debut. A inak zaujímavé je, že títo dvaja chalani sa poznajú a robia spolu hudbu už od svojich 12 rokov, čiže v čase, keď normálne 12-ročné deti riešia, kto komu ukradol pero a či ich mama večer pustí von, tak títo dvaja už spolu snívali o hudobnej kariére. No a vyzerá to tak, že v ich prípade sa sny menia na celkom peknú skutočnosť. Self-aware je inak pesnička pre všetkých, ktorí si dokážu z jednej správy, z jedného pohľadu alebo jedného OK vytvoriť v hlave trojdielný seriál aj s bonusovou epizódou. Takže ak aj vy občas premýšľate až príliš, vítajte v klube a vítajte tiež medzi fanúšikmi kapely Temper City. Takto fantasticky si hráme na piatok vo Fanrádiu. A v tejto chvíli už slovo odovzdávam ďalej. Prichádza John Newman.

0: Víkend nieva sa nám veľmi intenzívne a keďže toto je tá chvíľa, na ktorú ste sa asi celý týždeň tešili, tak dúfam, že to splnilo vaše očakávania. Pekný piatkový večer pri Fan Rádiu vám želám a už o chvíľočku budeme pozdravovať aj na cesty.
1: Najväčšie hity s Nikol.
2: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
3: Excuse me, could you please take a picture of us?
4: Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
3: Just press this button, okay?
4: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, no, left, do, left.
5: Nezáleží na tom, kde ste, angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: A toto?
3: Áno.
6: A toto?
3: Áno.
6: A tieto?
3: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: my heart.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Aj takto tesne pred pol 8 vás z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. A začíname nehodou, tu odstraňujú na výjazde z Nových Zámkov smerom na Šurany. Cesta je stále neprejazdná, tak sa tomu radšej vyhnite. Cestári pracujú na R1 pri Žiari nad Hronom v smere na Zvolen. Tu sa zdržíte stále asi nejakých 15 minút. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar ste nám nahlásili na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. V prípade, že viete viac, tak radary, cestárov, nehody alebo akékoľvek komplikácie z ciest, toto všetko môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.

0: faru na piatok. Počúvate vaše večerné Fan rádio a ešte jeden narodeninový servis je pred nami. Tak čujme, pre koho to bude tentokrát.
1: Ahojte, tu je Eliska z Banskej Bystrice a prajem roli všetko najlepšie k narodeninám. 11. aby bola zdravá a šťastná. Ahojte.
0: Eli, ďakujem ti za hlasovku a srdečne pozdravujem aj do srdca Slovenska. Rory, šťastný a veselý narodeninový večer ti želám do Banskej Bystrice za celý kolektív Fan rádia. A ani ty dnes neobídeš bez pesničky. Ako darček je už pre teba nachystaný tento marš.

Piatok vo Fan Rádiu, lebo toto sú ešte stále najväčšie hity. Som rada, že som vám dnes večer mohla robiť spoločnosť a dúfam, že si to opäť zopakujeme. Napríklad rovno hneď zajtra. Moje meno je Nikol, budem tu s vami aj vo víkendovom Fan Rádiu a vy si ešte užite pekný zvyšok piatka po 20. aj s Get Fanom. A tak ako vždy, fan s vami.

0: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
2: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Shake, shake,
5: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
1: Na LinkedIne? Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody, ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke čerstvé figy s najnižšou cenou tento rok v Lídli iba 25 centov za kus. Kuracie štvrte kilogram len euro 99. A pikok bravčové párky iba 2,99 za 750 gramov. Lídl sa oplatí.
3: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
5: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehu Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportál SK.
6: Odkrojili sme z cien Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Čím tento rok prekvapí Jana Pištejová?
4: To a o mnoho viac sa dozvieš 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
3: Bratislavské módne dni sú tu.
4: Vstupenky v predaji na bmd.sk.
5: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
6: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
7: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
8: Be active your way.
7: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
9: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
10: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údení. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky. Get fun. Iba vo Fun Rádiu. Everybody's out.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Get fun. Iba vo Fun Rádiu.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Toto je

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a